0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
1: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin, Albert Heath
0: og mange flere,
1: så skal du lytte med nu.
2: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenå.
1: Det er alt sammen i samarbejde med Bruns Galleri.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.

0: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Har du pluskort?
7: Ja. Yeah.
6: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
7: Ja. Yeah.
6: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
7: Ja. Yeah.
6: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
7: Ja. Yeah.
6: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
7: Nej.
6: Der fik jeg dig.
7: Ja. Yeah.
6: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.

0: varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et iøjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Vi elsker Hørning. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Og nu mere musik.

0: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
1: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin, Albert Heath
0: og mange flere,
1: så skal du lytte med nu.
2: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenå.
1: Det er alt sammen i samarbejde med Bruuns Galleri.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner.

0: Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Du lytter til Go FM live fra hjertet af Aarhus.
5: God sommer fra Go FM.

0: Book din Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Du lytter.
9: Tilbage til musikken.

0: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
1: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Vesterlin, Albert Heath
0: og mange flere,
1: så skal du lytte med nu.
2: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenå.
1: Det er alt sammen i samarbejde med Bruuns Galleri.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.

0: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende.
9: Jeg har plastikfinger.
5: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Liberobleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Jeg må indrømme.
21: Jeg går efter udseendet.
22: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
23: Og en, der kan rumme min bagage.
24: Har du prøvet Matchmaker?
25: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.

0: medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Du lytter til GoFM. Lyden af Aarhus. Og lyden af sommer.
3: God sommer fra GoFM.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Dette

0: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
1: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin, Albert Heath
0: og mange flere, så skal du lytte med nu.
2: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenaa.
1: Det er alt sammen i samarbejde med Bruuns Galleri.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Elgiganten. Erhverv.
19: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
20: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
0: Dette er GoFM.
21: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Der er massiv kø for at komme på det danske elnet. Nu foreslår regeringen en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagest i køen. Hidtil har systemet været først til mølle. I morgen skal Folketingets partier drøfte en prioriteringsmodel. Energiminister Samira Nawa siger, at forsvar, sundhed, almindelige husstande og familier med elbil skal vægtes højere end udenlandske datacentre. SF's miljøminister Maria Reumert Gjerding blev hentet ind for en rolle som præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og hun fortsætter at samarbejde med en af sine tidligere tætte kolleger. Emil Nielsen, der senest var kommunikationschef i Danmarks Naturfredningsforening, er nemlig ansat som Maria Reumert Gjerdings særlige rådgiver. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse. USA's præsident Donald Trump har nu underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran på Versailles-slottet i Frankrig. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X natten til i dag dansk tid. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe ramme for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Parterne skal forhandle en endelig aftale inden for højst 60 dage, men fristen kan forlænges. Først skyde og stedvis diset, men efterhånden klarer det op fra vest med nogen sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind og temperatur mellem 17 og 23 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. I aften tørt og nogen sol.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Vi elsker skåde. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen, det her, det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Det er torsdag, det er lille fredag, og Simone Arvad, hun er ved min side igen.
1: Ja, selvfølgelig er der det, men vi er jo kun lige sammen i dag, og så er det forbi i morgen.
0: Ja, det er forbi i morgen. Jeg holder fri i morgen, så det er, der skal I bare nøjes med Simone
1: en dag. Der holder du fri, og jeg holder så fri på mandag.
0: Det er faktisk rigtigt.
1: Så det er en god, lang weekend, vi ikke skal være sammen.
0: Det er skønt.
1: Ikke, at vi plejer at være sammen i weekenden.
0: Det er der. Nej, vi bor ikke sammen, Simone. Der har vi sat grænsen. Men i hvert fald, så skal vi hygge os i dag. Prøv at høre. Der er konkurrence, selvfølgelig. Du har mulighed for at vinde 2 billetter til Beach Party i Grenå. Mm. Det er i samarbejde med Bruns Galleri, og det er altså en dag med alle kunstnerne i hele Danmark. Stort set.
1: Ja, der er virkelig mange på den plakat.
0: Det er Tessa, det er Anton Westerlin, det er Ude af Kontrol, det er Bachibar, men jeg har engang tid til Kato, der er en milliard. Gå selv ind og kig det, du har mulighed for at vinde 2 billetter. Du skal bare gætte, hvilken sang det er, jeg nynner.
1: Yes.
0: Det bliver ikke lettere.
1: Og det eneste krav, der er, det er, at det skal være altså med en kunstner fra Beach Party.
0: Lige præcis. Og i går, der var det Simone, så i dag, der er det altså den lette dag at skulle vinde de her billetter. For det bliver kun sværere i morgen. Du sidder og nikker. Forstår du godt, det er this?
1: Hvad?
0: Altså, jeg siger, at det er den letteste dag i dag, fordi det er min tur. Du sad bare. Simone, du sad bare og gav mig ret. Det er skide godt.
2: Godmorgen, Aarhus på Radio Go FM.
3: Godmorgen, Aarhus.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Og nu tilbage til musikken.

0: Godmorgen. Det her, godmorgen Aarhus på Radio GoFM. Simone, hvad vil du sige?
1: Jamen altså, jeg ved godt, at man kan læse utrolig mange falske ting på det store internet, og det troede jeg også, jeg gjorde, da jeg hørte noget med, at Argentina valgte simpelthen at bortvise nogle af sine fans, eller ikke lukke dem ind til VM.
0: Ja.
1: Men det passer.
0: Ja.
1: Fordi det er nemlig sådan, at hvis ikke kun, Argentina, men måske også andre lande, har lavet et krav om, at hvis man skal rejse ud og se de her kampe, der bliver spillet til VM, så skal man ikke skylde penge i børnebidrag.
0: Sådan, det er lige i din smag, var
1: det? Jeg synes faktisk, det er meget fedt.
0: Du
1: og
0: kan
1: derfor
0: rigtig godt
1: så
0: lide.
1: Har blandt andet Argentinas myndigheder, udelukket flere tusind fans.
0: Ja, som jo så må være federe.
1: Federe, fordi at de altså skylder børnebidrag.
0: Jamen det er jo, man skulle næsten tro, du agter jo at tale meget om børnepenge. Det er noget, du er helt vild med.
1: Nej, hold nu op.
0: Og det burde jo, altså det føles lidt som om, det er dig, der har lavet den regel. Yes. Det er sådan, det ville være, hvis du var statsminister.
1: Det ville i hvert fald være en af de ting, jeg ville kigge rigtig nøje på, ja.
0: Hvor mange tomme sæder tror du, der ville være på GF-stadion?
1: Hvad? Jeg kunne i hvert fald nok tænke, at der var 1000 tomme sæder.
0: Ja, tror du det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Skal du børnepenge? Skriv ind. så laver vi en undersøgelse.
2: Lyden af sommer. Lyden af Aarhus.
3: God sommer fra GoFM.

0: Her får du nyhederne.
1: Vejdirektoratet skal nu arbejde på det stykke af Djursland Motorvejen ved Aarhus Nord, der er blevet udvidet som en del af den store udbygning af E45. Asfaltarbejdet vil foregå fra i dag og til torsdag den 9. juli på strækningen mellem motorvejskryds Aarhus Nord og til og fra kørsel 20 Skyby. Hastigheden sænkes til 50 km i timen forbi arbejdsområdet. Trafikanter bør forvente forlænget rejsetid, især i myldretiden, lyder det fra Vejdirektoratet. Der er massiv kø for at komme på det danske elnet. Nu foreslår regeringen en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagest i køen. Hidtil har systemet været først til mølle. I morgen skal Folketingets partier drøfte en prioriteringsmodel. Energiminister Samira Nava siger, at forsvar, sundhed, almindelige husstande og familier med elbil skal vægtes højere end udenlandske datacentre. USA's præsident Donald Trump har nu underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran på Versailles-slottet i Frankrig. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X natten til i dag dansk tid. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe ramme for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Parterne skal forhandle en endelig aftale inden for højst 60 dage, men fristen kan forlænges. Først skyde og lokalt diset vejr, men efterhånden klarer det op vestfra med nogen sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind og temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften tørt og nogen eller en del sol.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Er du klar til sommer?
4: Boxit.
3: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
4: Boxit.
3: Se mere på boxit.dk.
5: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
6: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs kubik, fart og action for hele familien.
5: Se starttid til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
7: Fed fredag og lørdag i friheden. Oplev Medina to dage i træk live på scenen til Fed Fredag og Lørdag i Friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
8: Dette

0: godmorgen. Det her, det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM.
1: Nu har jeg brug for, at du tager mig seriøst, Magnus.
2: Det gør jeg hele tiden.
1: Og ikke sådan, nej, det gør du ikke.
2: Jeg lever ikke andet end
1: seriøst. Og ikke begynder at sige alt muligt praller. Men der sker det, at i går, der har min venindens ældste datter, fødselsdag, hun fylder 18 år.
0: Ja.
1: Det er rimelig vildt.
0: Ja.
1: Jeg kan jo fortælle, at hun har fået hende, da hun var ung. Yngre end mig, før jeg fik barn.
0: Hvor gammel er moren?
1: Hun er lige fyldt far.
0: Okay,
1: ja.
0: Det vil jeg.
1: Og det, jeg så vil spørge dig om nu, Magnus.
0: Ja.
1: Fordi at da du startede her i sin tid, det vil være nogle år siden, der var du meget sådan, du ville ikke have børn.
0: Mm.
1: Du drømte ikke om at få børn. Du synes ikke, det var en verden at sætte børn i. Og jeg kan godt følge dig, jeg har selv været der.
0: Ja.
1: Nu er du blevet 28.
0: Ja.
1: Vi nærmer os de 30.
0: Ja.
1: Hvornår tænker du, at det kunne være... er du kommet der til, hvor du begynder at tænke børn? Er du kommet der?
0: Nej, det er jeg sgu ikke.
1: Mener du det?
0: Det mener jeg. Jamen, du virker nærmest helt fornærmet, Simone.
1: Nej, overhovedet. Nej, måske chokeret, fordi jeg ikke helt tror på dig, men det er fair
0: nok.
1: Jamen,
0: det er sgu rigtigt nok. Altså, skal jeg være helt ærlig?
1: Ja.
0: Det strejfer mig faktisk aldrig. Altså, ikke kun, når du nævner det. Og det er aktuelt, du må gøre en gang imellem. Så tænker jeg lige kort over det, og så glemmer jeg det igen, indtil du bringer det op igen.
1: Og det kan jo også godt være, at det bare sådan, det er for de fleste mænd, at de aldrig sådan rigtig bliver klar, men vælger at gå med, fordi de finder en partner, de elsker.
0: Jeg gad til gengæld godt adoptere en orangutang. Eller altså adoptere et dyr.
1: Ja, men som du ikke skal passe og pleje, men bare betale
0: altså,
1: til.
0: Altså, jeg tror, der vil blive, løftet øjenbryn, hvis jeg går ned af Frederiks Allé med min egen orangutang.
1: Selvfølgelig, men nu tænker jeg bare, at dyreinternatet findes jo.
0: Jamen,
1: og der er mange dyr, der mangler.
0: Jeg må ikke dyr lejligheden.
1: Nå, det var meget heldigt.
0: Nej, prøv at høre.
1: Så du vil gerne betale for noget, men du vil ikke have ansvar for noget?
0: Jo,
1: det kan godt være, Simone, at det egentlig er fint nok, at vi skal have et barn i forløbet.
0: Alle dine problems, Simone, de vælter ud på mig. Altså, jeg står her bare og siger noget sødt om, jeg gerne kunne tænke mig at hjælpe en orangutang.
1: Jeg
0: og så
1: alt
0: dit shit i the closet, det vælter ud med ansvar og børnepenge, og man skrider for alt. Og prøv at høre, jeg har ikke tænkt på børn, Simone. Jeg kunne godt tænke mig at hjælpe dyrnet.
1: Ja, men du vil ikke have ansvar for det.
0: Jo,
1: du bare
0: Simone, men det er fordi, jeg gerne vil have en orangutang.
1: Det er ikke en mulighed.
0: Det er det sgu da.
1: Nej.
0: Okay, ved du hvad, jeg går ind nu. Orangutang. Orangutang.
1: Ja.
0: Adopterer.
1: Ja, adopterer. Men du kan ikke få... Som du selv siger, du må ikke have dyr.
0: Adopterer orangutang, Monita, og hjælp hende tilbage til naturen. Allerede første. Der er en hel hjemmeside, der hedder Red Orangutangen.
3: Godmorgen til dig og til Smilets By.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. Halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer, myrer, myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: FM.

0: Her får du nyhederne.
1: Vejdirektoratet skal nu arbejde på det stykke af Djursland Motorvejen ved Aarhus Nord, der er blevet udvidet som en del af den store udbygning af E45. Asfaltarbejdet vil foregå fra i dag og til torsdag den 9. juli på strækningen mellem motorvejskryds Aarhus Nord og til og fra kørsel 20 Skyby. Hastigheden sænkes til 50 km i timen forbi arbejdsområdet. Trafikanter bør forvente forlænget rejsetid, især i myldretiden, lyder det fra Vejdirektoratet. Der er massiv kø for at komme på det danske elnet. Nu foreslår regeringen en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagest i køen. Hidtil har systemet været først til mølle. I morgen skal Folketingets partier drøfte en prioriteringsmodel. Energiminister Samira Nava siger, at forsvar, sundhed, almindelige husstande og familier med elbil skal vægtes højere end udenlandske datacentre. USA's præsident Donald Trump har nu underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran på Versailles-slottet i Frankrig. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X natten til i dag dansk tid. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe ramme for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Parterne skal forhandle en endelig aftale inden for højst 60 dage, men fristen kan forlænges. Først skyde og lokalt diset vejr, men efterhånden klarer det op vestfra med nogen sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind og temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften tørt og nogen eller en del sol.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Vi elsker skødestrå. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Simone, på næste tirsdag, hvad er der der?
1: Nej. det hedder den 23.
0: Det er Sankt Hans. Det er fuldstændig korrekt.
1: Ja.
0: Og prøv at høre, Sankt Hans fejres jo også i Aarhus mange steder. Mm. Aarhus Sø er kendt. Ja. Der er Tivoli Friheden, der er Skanseparken. Der er en masse forskellige steder, man kan lave det. Og det er egentlig ikke det, vi skal snakke om.
1: Nå, okay.
0: Vi skal snakke om noget lidt mere grumt.
1: Nej.
0: Nej, men det handler om, at Dyrenes Beskyttelse er ude.
1: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Og Dyrenes Beskyttelse er ude med en udmelding, fordi at for mange dyr, der er Sankt Hansbålet ikke bare en bunke grene og kvæs. Mm-hmm. Det er et oplagt sted at lave et hjem, søge ly eller skjul. Mm. Og oftest, der er bålet jo bygget op over længere tid, og derfor så har dyrene også haft god tid til at gøre det til deres hjem.
1: Mm.
0: Og derfor så opfordrer Dyrenes Beskyttelse altså nu, at man flytter og genopbygger sit Sankt Hansbål så tæt på optænding som muligt.
1: Ja.
0: Og faktisk så siger Michael Carlsen, der er biolog hos Dyrenes Beskyttelse, at det skal helst flytte samme dag, som det bliver tændt.
1: Ja.
0: Og han siger også, at han understreger, at det er vigtigt at flytte selve bålet. Og at dyrene nødvendigvis ikke flygter, bare fordi at man lige nøjes med at ruske i bunken.
1: Ja, det er ikke nok.
0: Og jeg skal nok skåne jer for de historier, der har været de seneste år med dyr og Sankt Hansbål. Men det er alt fra katte til pindsvin til det, der er værre.
1: Mm.
0: Så altså, har man mulighed for det? Flyt lige på.
1: Jamen, selvfølgelig har man det, fordi ellers skal man bare lade være med. Altså, vi holder det i, vi har sådan en park på vejen ned til en sø, og der bliver det først stillet op, altså lige op til, at vi skal holde Sankt Hans. Altså samme dag, lidt senere på dagen, så de kan ikke nå at gemme sig. Der er hele tiden nogle mennesker også, der går rundt der.
0: Ja, ja.
1: Så jeg synes, det er den eneste rigtige måde at gøre det på.
0: Det er faktisk et godt bud der, Simone. Hvis man ikke har tid, hvilket er fair, til at flytte sit bål på dagen, så skal man måske ikke stå for at lave bål.
1: Nej, det synes jeg heller ikke. Altså, jeg tænker, at man godt kan finde tid til at smide alt det brænde og træ frem på selve dagen. Det er Go FM.

0: Mal Smith, Stay If You Wanna Dance, lige her i Godmorgen Aarhus på Radio GoFM. Sommeren er på vej nu.
1: Jamen, altså, det er fantastisk.
0: Det er helt vildt. Det bliver knaldhamrende varmt her i weekenden. Jeg ved ikke, om du har været inde og kigge, Simone, hvor varmt det bliver.
1: Hvad tror du selv, Magnus? Min søn har ligesom fødselsdag.
0: Og det er jo altså i dag 22 grader, fredag 26 grader, lørdag 27 grader. Det er altså på med Speedos, og så er det bare ned.
1: Og masser af solcreme, og masser af væske.
0: Masser af solcreme. Og væske er der jo i mange ting.
1: Ja, altså jeg kunne jo se i går, der kunne jeg lige pludselig se, der blev tilføjet en pakke til mig i PostNord-appen.
0: Ja.
1: For hed det Doko Food AS eller sådan noget, jeg tænkte.
0: Drago?
1: Nej, det tror jeg ikke. Nå. Jamen, det var lige meget. Men jeg tænkte i hvert fald, hvad filan er det? Og det viste sig simpelthen at være sådan, at lige der lige har sendt mig en pakke.
0: Gud, jeg tror lige, det var 5 kasser bajer eller sådan noget der.
1: Ja, der kan du se. Det er dit liv og mit liv.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Sluk hende.
8: Jeg har plastikfinger.
4: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Jeg må indrømme,
14: jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker
16: og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: Dette er GoFM.
21: Og nu tilbage til musikken.

0: I går der var der udtrækning til Champions League-kvalifikationen for AGF. Og lad os nu bare sige det, som det er. Det er noget lort.
1: Er det det?
0: Ja, det er lidt noget lort.
1: Okay, hvorfor?
0: Altså, AGF, de trækker simpelthen Lech Poznań.
1: Er det polsk?
0: Hold. Det er polsk. Det er det polske topklub.
1: Mm.
0: De har vundet mesterskabet 4-5 gange. Eller sådan
1: noget.
0: Okay. Rigtig godt hold. Det er et ærgerligt udfald. Altså, der var fire andre, som havde været noget mere overkommelige. Så var der røde... Nu skal jeg lige huske. Så var der røde stjerne, tror jeg, det var. Den anden, som også var træls.
1: Mm. Men vi fik en af de træls. Der var to træls, og så fire gode.
0: Ja, præcis. Og vi fik en af de træls.
1: Men altså, der vil jeg bare sige, at Polens allerbedste hold bedre end AGF.
0: Ja.
1: Hvorfor? Altså, hvem har de?
0: End deres liga er bedre. Altså, jeg synes lige, du skal prøve at gå ind og se deres stadion først og fremmest.
1: Okay, jeg synes bare, at Aarhus og AGF har prøv at høre her. Noget.
0: Jeg ved ikke om hele ligaen er bedre end Superligaen, men jeg ved i hvert fald at Poznań det er godt hold. Det skal nok blive godt. Men Jakob Poulsen, han er ude at sige det er ærgerligt.
1: Okay, er han det?
0: Ja, han siger det er en svær lodtrækning. Det var to svære modstandere. Der var Poznań, og så var der røde stjerne, og så var der fire lidt mere overkommelige modstandere. Så er det selvfølgelig ærgerligt, at vi trækker en af de to svære.
1: Ja, okay, det kan jeg også godt se. Men
0: det samtidig, så bliver der også sagt fra Jakob Poulsen, at det er Champions League-kvalifikationen, så man kan heller ikke forvente, at det bliver en overkommelig opgave. Der skal præsteres, og det tror jeg også, vi gør. Og det vil jeg også sige, jeg tror stadig, at KF vinder.
1: Okay,
0: altså,
1: det tror jeg også.
0: Og fordi, hvis vi vil vinde Champions League,
1: ja,
0: hvilket vi jo gerne vil,
1: ja,
0: så skal vi også kunne slå dem her.
1: Selvfølgelig skal vi det. Altså, det er jo det ikke mindste hold, forstår mig ret, men jeg tænker, det er en af de nemmere hold, vi skal spille
0: det er
1: mod.
0: Det er lettere end PSG og Bayern München.
1: Ja.
0: Lad os sige det på den måde.
1: Må jeg lige sige noget? Jeg kan se, fordi nu bad du mig om at gå ind og kigge på stadionet. Ja, det ser da virkelig fint ud, men vores kommer til at være 1000 gange bedre end. Det er en dansker, de har som en træner.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
1: Det er lidt sjovt.
0: Ja, hvad er det, han hedder?
1: Kan det passe, han hedder Niels Frederiksen?
0: Jamen, det er dig, der sidder med infoen.
1: Jamen,
0: så jeg vil da håbe, det er dig, der kan fortælle os det.
1: Ja, det var fordi, jeg lige var gået ud af noget andet. Men det er Niels Frederiksen,
0: okay,
1: som jeg ikke aner, hvem er.
0: Altså, der kunne man jo håbe på, at han også gerne vil se noget af AGF i Champions League. Jeg siger det bare.
2: Det er KFM. Lyden af Aarhus.
3: Og lyden af sommer.

0: Her får du nyhederne.
1: Vejdirektoratet skal nu arbejde på det stykke af Djursland Motorvejen ved Aarhus Nord, der er blevet udvidet som en del af den store udbygning af E45. Asfaltarbejdet vil foregå fra i dag og til torsdag den 9. juli på strækningen mellem motorvejskryds Aarhus Nord og til og fra kørsel 20 Skyby. Hastigheden sænkes til 50 km i timen forbi arbejdsområdet. Trafikanter bør forvente forlænget rejsetid, især i myldretiden, lyder det fra Vejdirektoratet. Der er massiv kø for at komme på det danske elnet. Nu foreslår regeringen en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagest i køen. Hidtil har systemet været først til mølle. I morgen skal Folketingets partier drøfte en prioriteringsmodel. Energiminister Samira Nawa siger, at forsvar, sundhed, almindelige husstande og familier med elbil skal vægtes højere end udenlandske datacentre. USA's præsident Donald Trump har nu underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran på Versailles-slottet i Frankrig. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X natten til i dag dansk tid. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe ramme for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Parterne skal forhandle en endelig aftale inden for højst 60 dage, men fristen kan forlænges.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. Først skyet og lokalt diset vejr, men efterhånden der klarer det altså op med nogen sol. Måske en enkelt by. Temperatur mellem 17 og 22 grader.
3: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
4: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
0: Dette er GoFM.

0: Globus præsenterer...
1: Prøv lige at høre her.
2: Hvis man er rigtig heldig, så kan man få lov at se sæler her i Aarhus.
1: Mm.
2: Fordi det er nemlig sådan, at de spættede sæler i Danmark, de føder deres unger her i juni og juli. Og der ryger dagligt billeder op, blandt andet ned fra Aarhus Ø, at sælen er der og andre steder i omkring Aarhus.
1: Mm.
2: Men nu er flere dyrepassere og andre dyreeksperter altså ude med en lille opsang.
1: Igen, har jeg lyst til at sige.
2: Yes. Du skal altid holde dig væk. Det kan ikke siges mere klart. Beskeden kommer i takt med, at der her til sommer dukker flere spættede sælunger op på kysten og strande her i Aarhus. Og mange tror fejlagtigt, at sælungerne, der ofte er helt alene, er blevet efterladt og derfor er i risiko for at dø. Og en del af dem dør også. Men det er ikke, fordi de er efterladt. Halvdelen af sælunger i Danmark klarer den simpelthen ikke over sommeren, fordi vilkårene er strenge. Men der er også tilfælde, hvor menneskelig indblanding simpelthen ender med at skade mere end nødvendigt.
1: Mm.
2: Og det er sådan, at den kommer til at se rigtig flat og alene ud, men det er altså sådan, at sæler passer sine unger. Mor er kun inde ved dem én gang i døgnet, og så smutter hun igen. Men problemet er, at når vi mennesker, så går ind for tæt på den her sælunge, så vil sælmor altså holde sig væk af skræk, og så vil ungen simpelthen dø af sult.
1: Lige præcis.
2: Og de er meget konsekvente med det. Kommer du for tæt på, og ser de det, så kommer de ikke ind til ungen.
1: Nej.
2: Sådan er det bare.
1: Jeg tror også... Ej, okay. Det ved jeg ikke. Jeg tænker bare, om de kunne lugte det eller sådan noget, fordi det er jo ikke sikkert, hun kan se det.
2: Nej, altså,
1: det ikke
2: men sikkert, de kan også være, at de kan lugte... Ja. Altså, faktisk, så er det sådan, at Mia Rasmussen, som er dyrepasser ved Kattegatcenteret og beskæftiger sig med sæler hver dag hele livet, 365 dage om året, hun siger faktisk, at man skal gå i en lang bue udenom. Og her snakker vi altså flere hundrede meter.
1: Okay, hold op.
2: Altså, det er ikke bare 50 meter.
1: Ej.
2: For hun siger, så meget som muligt. Gå en anden vej, hvis du ser dem. Fordi moren kommer simpelthen ikke ind, hvis du går for tæt på.
1: Ja.
2: Så dermed givet videre... og hun siger, at hvis man ser en sæl i ægte nød, og der vil jeg bare sige, det er den gennemsnitlige dansker slet ikke i stand til at vurdere. men i hvert fald ser man en, det kan være, der er noget, der er væltet over den eller et eller andet, så skal man ikke gøre noget som helst andet end at ringe til Naturstyrelsen.
1: Okay.
2: Bum. Hermed givet videre.
1: Ja.
2: Ikke?
1: Husk det nu for
2: Husk det for pokker. Det er ikke en turistattraktion.
1: Prøv lige at høre her.
0: I Godmorgen Aarhus på Radio GO FM.

0: Sabrina Carpenter med Tears lige her i Godmorgen Aarhus på Radio GoFM. Prøv at klokken, den nærmer sig 8, og det betyder også, at vi snart skal i gang i vores fantastiske konkurrence, fordi det er sådan, at vi i samarbejde med Bruuns Galleri simpelthen udlodder 2 billetter hver evig eneste dag hele ugen. Det vil sige, at vi har altså en dag og i morgen også 2 billetter til Beach Party i Grenå.
1: Ja.
0: Og det er stort set hele den danske musikscene, der kommer på besøg.
1: Der kommer mange.
0: Og måden, du vinder de her billetter på, jamen det er, at på den anden side af klokken 8, der vil jeg nynne en sang. Og det er altså en kunstner, som kommer til Beach Party. Så meget kan vi sige.
1: Mm.
0: Og du skal gætte sangtitlen og kunstner. Og så skal du ringe ind på 28 700 132, når du har et bud. Og gætter du rigtigt, jamen, så er billetterne simpelthen dine.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
6: Færdig!
5: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Liberobleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Ja, din bil trænger dig vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
21: Dette er Go FM.
22: Mere musik.

0: her får du nyhederne.
1: AGF forventer stor interesse for billetterne til klubbens kommende Champions League kvalifikationskampe. Første opgør mod polske Lech Poznan spilles på den midlertidige hjemmebane i Randers, hvor der bliver plads til omkring 9.000 tilskuere. AGF oplyser, at planen for billetsalget ventes klar på mandag den 22. juni, når kampdatoerne er endeligt fastlagt. Til returkampen i Polen får AGF-fans adgang til 2.000 billetter på et stadion med plads til 43.000. Vejdirektoratet skal nu arbejde på det stykke af Djursland Motorvejen ved Aarhus Nord, der er blevet udvidet som en del af den store udbygning af E45. Asfaltarbejdet vil foregå fra i dag og til torsdag den 9. juli på strækningen mellem motorvejskryds Aarhus Nord og til og fra kørsel 20 Skyby. Hastigheden sænkes til 50 km i timen forbi arbejdsområdet. Trafikanter bør forvente forlænget rejsetid, især i myldretiden, lyder det fra Vejdirektoratet. Danskerne er villige med at købe sommerhuse. I maj blev der nemlig solgt lidt over 1100 af slagsen. Faktisk er sommerhuse den eneste boligtype, hvor salget er steget i forhold til samme måned sidste år. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Mens sommerhusene altså hitter, er det samlede boligsalg faldet med 8%. Aktiviteten på boligmarkedet beskrives dog stadig som høj. Oliepriserne er igen faldet efter, at USA's præsident Donald Trump og hans iranske modpart har underskrevet en aftale om at afslutte krigen og genåbne Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Nyheden om underskrifterne har således styrket optimismen om fred efter mere end 3 måneders krig, som har rystet energimarkederne.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. Først skyet og lokalt diset vejr, men efterhånden. Der klarer det altså op med nogen sol, måske en enkelt by. Temperatur mellem 17 og 22 grader.
3: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
4: Vi elsker Åby Høj. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Så er det blevet konkurrencetid. Det er nu, du har mulighed for at vinde 2 billetter til Beach Party i Grenaa. Det er i samarbejde med Bruns Galleri. Måden, du vinder dem på, det er, at du skal gætte, hvilken sang det er, jeg nynner. Og det er altså en kunstner, der kommer til Beach Party, som du kan få lov til at høre. Og du skal gætte både sangtitel og kunstner.
1: Mm.
0: Når du har et bud, så skal du ringe ind på 28 700 132. Og Simone, jeg er klar. Er du klar?
1: Jamen det er jeg, for i går var det mig, der var helt monoton, men nu skal vi høre noget mere melodi, åbenbart.
0: Ja, præcis. Nu kommer der noget sving i den, som man siger. Godt. Jeg vil nu udføre dagens sang. Den lyder sådan her.
1: Hvis man kunne se dig danse lige nu.
0: Ja, tak.
1: Det er svært at sidde stille.
0: Jamen, det er det, jeg siger, Simone. Det går lige i røvballerne, det her. Prøv at ringe ind 28 700 132. Hvad er det for en sang, og hvad er det for en kunstner? Altså, jeg vil jo sige umiddelbart, givetvis også fordi det er mig, der udfører den, så er det ret let at høre melodien.
1: Altså, jeg synes også, det er let, men jeg vil sige, det virkede som om, at jeg var bedre i går.
0: Ja, lad os prøve at tage telefonen. Godmorgen, hvem taler vi med?
2: Jeg taler med Kenneth.
0: Goddag, Kenneth. Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Aarhus.
0: Sådan, mand. Kenneth, jeg kan mærke, du har den. Hvad er det for en sang, jeg lige nynnede?
2: Jeg bliver lige et øjeblik lige i tvivl. Altså, jeg kan godt genkende den. Jeg synes, det var Sidi Darda, men jeg blev lidt i tvivl om, hvilken nummer det var.
0: Ja, ja.
2: Den der Sidi Darda Day måske, men jeg er ikke lidt i tvivl om det er den.
0: Sidi Darda Day med Sidi Darda.
2: Ja.
1: Altså, Ken, nogle gange, så skal man også bare gå med sin første indflydelse altid. Eller sådan, du ved, det første, du har i hovedet, det skal man bare sige.
0: Mm.
2: Ja.
0: Og det var altså Sidi Darda med Sidi Darda Day.
2: Nej! Ej, hvor fedt.
0: Det er for... Jamen, jeg vil bare confirm, jeg har altså ikke sagt, om det er rigtigt endnu, Kenneth.
2: Nå, okay, du har ikke sagt, det er rigtigt. Okay. Nej.
1: Men det er det, der er dit bud, Kenneth.
2: Ja, det er mit bud, ja.
0: Kenneth, eller Kenneth, som Simone siger. Det er fuldstændig rigtigt, mand!
2: Ja, okay. Okay.
0: Kæft en rutsjebanetur.
2: Ja, du var det lige.
0: Ej, skide godt, Kenneth. Godt gættet, mand. Ja. Skal en tur til Grenaa til Beach Party. Ved du, hvem du skal med?
2: Jamen, jeg tror, jeg skal have min dreng med.
0: Ja, det er, mand.
1: Det lyder som en god
2: idé. Jeg tror, vi skal hygge os med.
0: Ja, det lyder som en fantastisk aktivitet. Prøv at gerne blive lige hængende i telefonen, så får du lidt mere information, ikke?
2: Det lyder godt, tak.
0: Det er godt. Jamen, Simone, skal vi ikke høre, hvordan den rigtig lyder?
1: Jo, det synes jeg.

0: Der med City Dada Day. Det var altså Kenneth, som løb med to billetter til Beach Party i Grenå. Vi gør det hele igen i morgen. For aller sidste gang, Simone, der er det dig, der kommer til at stå for den. Vi skal snakke om sangen, der minder dig om din barndom. Jeg ved, den her minder dig om din, Simone.
1: At det er fuldstændig som at være tilbage på Christiansens Vej i Holme, hvor jeg boede med mine forældre.
0: Ja.
1: Og der bliver altså bare spillet City Dada Day i det grønne køkken for fuld smadre.
0: Tak. Prøv at have telefonen allerede åben. Hvilken sang minder dig om din barndom? 28 700 132.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
9: Dette

0: Hvilken sang minder dig om din barndom? Simone, for dig der var det blandt andet Sidedadada med Sidedadaday,
1: ja,
0: som vi spillede forleden. Mm-hmm. Du husker det grønne køkken. Det er sjovt, fordi vi havde et gul køkken.
1: Ja.
0: Og jeg kan huske en af de sange, som virkelig jeg virkelig lyttede meget til, det var Crazy Frog.
1: Ja.
0: Men det var, fordi det var den eneste, jeg kunne få downloadet ned på min Sony Ericsson med hjælp fra min søster. Okay. Og det var faktisk min søster, der havde den lyd, og hun ville ikke give mig den. Og så en dag, der sagde min mor, nu hjælper du din lillebror med os at få Crazy Frog på hans mobil. Og jeg sad og græd, fordi jeg ikke havde den. Og hun downloadede den så, og så hørte jeg den ellers bare fuldstændig repeat, mand.
1: Så det er dig, der har sat... Altså, ja, det er ikke mig, der satte City Datter Day på.
0: Nej.
1: Eller Sidedadada, det var jo mine forældre.
0: Ja,
1: men
0: ja,
1: her er
0: ja.
1: Det Crazy Frog, det er noget, du selv jo har.
0: Ej, jeg synes bare, det lød for fedt, mand.
1: Prøv, vi får altså gode sms'er ind på 28 732. Hvad er det, der minder, altså hvilken sang minder dig om din barndom?
0: Ja.
1: Og jeg kan sige, her er det meget rocket.
0: Ja.
1: Nok Black Sabbath og The Rolling Stones.
0: Undskyld, hvad?
1: Hvad?
0: Hvad sagde du?
1: Black Sabbath. Hvad hedder det så? Ej, hold nu op.
0: Kan vi lige få den en gang mere, Simone?
1: Black Sabbath.
0: Black Sabbath?
1: Ja.
0: Okay. Ja, det er, altså, det band har jeg aldrig hørt om, men det lyder
1: meget. Hvad
0: hedder
1: de så?
0: Altså, tænker du, det er også Osbourne, der forsanger for? Nå, altså, Black Sabbath. okay, ja, ja. Nå, okay. Jamen, Black Sabbath,
1: ja, ja. Det... Altså... Hvis du nu bare havde ladt mig snakke, så tror jeg ikke, at der var nogen som helst.
0: Åh, det tror jeg. Det tror jeg.
1: Black men jeg Sabbath. Kan bare selv finde ud af at sige The Rolling Stones,
0: ja,
1: og Nick Cave.
0: Ja.
1: Det er meget rocket, ikke?
0: Jo.
1: Vi har også...
0: Black Sabbath. Det er... Der må være nogen, der trykker det på en t-shirt et eller andet sted. Det finder ud af.
1: Hold op. Der er også tømmeren, der siger, Michael Learns to Rock minder mig om min barndom.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Og Naja, hun skriver ind, Britney Spears med, ja, Baby One More Time, eller Spice Girls med Wannabe.
0: Spice Girls med Wannabe.
1: Den
0: ved
1: har
0: du hvad?
1: Jeg demo hørt meget. Altså, jeg, ja, havde jo sådan et kæmpe, ikke håndklæde, men sådan noget stofagtigt med Spice Girl hængende, der, ja, var større end et, ja, almindeligt håndklæde.
0: Men prøv, skal vi ikke høre den?
1: Jo.
0: Vi hører den. Her, der kommer Spice Girls med Wannabe.
2: Du lytter til GoFM.
3: Lyden af Aarhus og lyden af sommer. God sommer fra GoFM.

0: Ja, det var altså ikke Black Sabbath. Det var Mille og Uro
1: det, med drømme. Jeg synes ikke, drømme. Det var den store forskel. Altså, jeg tror, det er sjovere for dig end
0: ej,
1: for andre.
0: Det tror jeg ikke, Simone. Men okay. Altså, men hey, det er af kærlighed, Simone. Du kommer med nogle guldkorn en gang. Mm. Vi skal sætte nogle flere engelske
1: jeg
0: interviews
1: tænkte,
0: op.
1: Jeg tænkte, mig. Nej, ja. Det behøver vi ikke.
0: Ja, men altså, prøv at høre.
1: Ingen engelske interview, please.
0: Det kunne være, altså vi skal have... Vi
1: har du
0: skal...
1: hørt om dengang, jeg skulle lave et interview med... Var det den tidlige ambassadør? Ham Rufus, der ja. Var så populær.
0: Ja.
1: Og jeg vidste bare... Men jeg havde fået tilsendt nogle spørgsmål. Og han var virkelig god til at besvare spørgsmålene. Problemet var bare, at jeg var så koncentreret om spørgsmålene.
0: Ja, du hør, ja.
1: At jeg hørte ikke, hvad han sagde. Nej. Jeg gik bare videre til næste.
0: Ja, præcis. Ja, så altså, ligesom et barn skal interview. Hvad kan du godt lide af mad? Jamen, jeg elsker lasagne. Det er jo ret cremet. Hvordan bliver vejret i morgen? Altså sådan den der måde, ikke? Og det skal vi bare have mere af.
1: Og så
0: altså.
1: På engelsk. Nej, det skal vi ikke.
0: Prøv at høre, vi finder ud af det. Vi har ikke lyst til at få ambassadøren over nu. Han er sat ind af Trump. Så, ja. Men i hvert fald, prøv at høre, lige om lidt, der skal være nogle nyheder og en vejrudsigt.
2: Dette er KFM. Lyden er Aarhus. Her får du nyhederne.
3: AGF forventer stor interesse for billetterne til klubbens kommende Champions League-kvalifikationskampe. Første opgør mod polske Lech Poznan spilles på den midlertidige hjemmebane i Randers, hvor der bliver plads til omkring 9.000 tilskuere. AGF oplyser, at planen for billetsalget ventes klar på mandag den 22. juni, når kampdatoerne er endeligt fastlagt. Til returkampen i Polen får AGF-fans adgang til 2.000 billetter på et stadion med plads til 43.000. Vejdirektoratet skal nu arbejde på det stykke af Djursland Motorvejen ved Aarhus Nord, der er blevet udvidet som en del af den store udbygning af E45. Asfaltarbejdet vil foregå fra i dag og til torsdag den 9. juli på strækningen mellem motorvejskryds Aarhus Nord og til og fra kørsel 20 Skyby. Hastigheden sænkes til 50 km i timen forbi arbejdsområdet. Trafikanter bør forvente forlænget rejsetid, især i myldretiden, lyder det fra Vejdirektoratet. Danskerne er vilde med at købe sommerhuse. I maj blev der nemlig solgt lidt over 1100 af slagsen. Faktisk er sommerhuse den eneste boligtype, hvor salget er steget i forhold til samme måned sidste år. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Men sommerhusene altså hitter, er det samlede boligsalg faldet med 8%. Aktiviteten på boligmarkedet beskrives dog stadig som høj. Oliepriserne er igen faldet efter, at USA's præsident Donald Trump og hans iranske modpart har underskrevet en aftale om at afslutte krigen og genåbne Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Nyheden om underskrifterne har således styrket optimismen om fred efter mere end 3 måneders krig, som har rystet energimarkederne.
0: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. Først skyde og lokalt diset vejr, men det er altså over. Det klarer nemlig op med nogen sol. Og måske en enkelt by. Temperatur mellem 17 og 22 grader.
4: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
5: Investering i medarbejdere gør en forskel. Med tillid tør vi at lære, og ved at lære sammen, skaber vi udvikling. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
6: Til ræs på Ring Djursland.
7: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
6: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
8: Hos Arboranas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
9: Vi har handlet nyt køkken hos Arboranas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Arboranas til andre.
8: Tak, Louise.
10: Arboranas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.

0: Jeg er godt klar over, at det kan være svært at finde et kunstnernavn, Magnus, når man nu er artist, musiker, whatever, ikke? I går der offentliggjorde Smukfest deres livecamp-artister.
1: Ja.
0: Og jeg går så i gang med at kigge på, om der er noget spændende, og det er der helt sikkert. Men noget, som jeg ikke kunne lade være med, det var at få et smil på læben over navnene på de her artister.
1: Fedt.
0: Og nu tænker jeg, at jeg prøver at nævne nogle af dem for dig.
1: Mm.
0: Og så kan du jo sådan, det er ikke for at skal tale nogen ned, men så kan du sådan sige, hvad du synes, ikke?
1: Ja.
0: Og du kan måske samtidig også lidt tænke over, hvad dit kunstnernavn skulle være, hvis du skulle være artist.
1: Ja.
0: Der er den første, der falder i øjnene, fordi der er alt altså med caps lock, alt er skrevet med store bogstaver, og så er der ikke nogen mellemrum.
1: Nej.
0: Men der står, det er en kunstnernavn, det her. Bare jeg var mig i et ord.
1: Ja.
0: Og det er jo en ny ting, det der med, at vi sætter, vi laver ikke mellemrum.
1: Nej, det har jeg lagt mærke til blandt kunstnere,
0: ja. Så er der efterår.
1: Ja. Jamen der, altså, jeg vil hellere have forår, men altså, det kan da jo komme mandenhed, så.
0: Der er også miau.
1: Ja. Ja, jo. Ja.
0: Så er der røverdatter.
1: Ronja?
0: Nej, bare røverdatter.
1: Okay, bare røverdatter, ja.
0: Der er også skammerens døtre.
1: Okay, ja, dem har jeg faktisk hørt om.
0: Jeg ved ikke, om du kender om skammerens datter.
1: Jo tak, den har jeg læst i dansk. jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvem det er. Det er en gruppe piger.
0: Det er nemlig tre piger from...
1: Ja, Rødovre.
0: Aarhus.
1: Sådan, mand.
0: Jeg tror rent faktisk, at dem skal vi holde øje med. Men det er noget helt andet. Så er der slush
1: eyes.
0: Men med eyes, altså øjne og ikke is.
1: Åh, okay. Ja. Kunne man ikke bare hedde slush eyes? Nej, der er sikkert nogle... Der er sikkert noget reklame der.
0: Og så er der også det her, som vi også ser flere hedde. 1000 punktum tanker. Altså, hvor der heller ikke er mellemrum, men der er ligesom bare en prik.
1: Ja.
0: Et punktum.
1: Ja. 1000 tanker. Okay.
0: Og den sidste, jeg lige vil nævne her i den her omgang, det er Åh Buster.
1: Okay. Der synes jeg, det er fedt at bare hedde Buster.
0: Nej, altså, der kan jeg godt lide,
1: at vi har Hvad skulle du hedde, Simone?
0: Jamen, altså, så vil jeg nok blive Sydbyens sommerfugl.
1: Ej, det var forfærdeligt.
0: Hvad vil du hedde?
1: Den lange kæp.
0: Nej!
1: Nej, men det er ikke noget med noget som helst at gøre.
0: Nej.
1: Det er, at jeg som en gimmick på scenen,
0: vil have en kæp med...
1: Ja. Altså, man skal jo finde på et eller andet, Simon. Prøv at høre. Altså, Sydbyens sommerfugle derovre. Slap lige af.

0: Maroon 5 og Lisa med Priceless lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Klokken, den er snart blevet 9, og det betyder også, at der ikke går selvfølgelig længe, før vi skal i gang i vores tema 9-time.
1: Mm.
0: Og det er selvfølgelig torsdags tempo, torsdags tramp.
1: Ja.
0: Vi skal have nogle sange, der er lidt tempo i weekenden. Den er lige rundt om hjørnet. Skriv dit bud ind 28 700 132, og jeg ved allerede, der kom en tidlig morges.
1: Ja, ja, der kom et tidligt bud, og det er mere end okay.
0: Det er mere end okay, men telefonen er i hvert fald åben. 28 700 132. Send dit sangønske ind. Vi skal bruge tre, som vi kan høre fuldstændig uden afbrydelser.

0: meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
17: Færdig!
16: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
19: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
20: Elgiganten. Erhverv.
21: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
22: Godt at se dig, cowboy.
23: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
24: Er du en form for seniorlegetøj?
25: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
23: Er legetøjets tid forbi?
26: Farvel, legetøj. Slap hende.
27: Jeg har plastikfinger.
23: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
28: Dette
0: af GoFM.

0: Poznań spilles på den midlertidige hjemmebane i Randers, hvor der bliver plads til omkring 9.000 tilskuere. AGF oplyser, at planen for billetsalget ventes klar på mandag den 22. juni, når kampdatoerne er endeligt fastlagt. Til returkampen i Polen får AGF-fans adgang til 2.000 billetter på et stadion med plads til 43.000. Vejdirektoratet skal nu arbejde på det stykke af Djursland Motorvejen ved Aarhus Nord, der er blevet udvidet som en del af den store udbygning af E45. Asfaltarbejdet vil foregå fra i dag og til torsdag den 9. juli på strækningen mellem motorvejskryds Aarhus Nord og til og fra kørsel 20 Skyby. Hastigheden sænkes til 50 km i timen forbi arbejdsområdet. Trafikanter bør forvente forlænget rejsetid, især i myldretiden, lyder det fra Vejdirektoratet. Danskerne er villige med at købe sommerhuse. I maj blev der nemlig solgt lidt over 1100 af slagsen. Faktisk er sommerhuse den eneste boligtype, hvor salget er steget i forhold til samme måned sidste år. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Mens sommerhusene altså hitter, er det samlede boligsalg faldet med 8%. Aktiviteten på boligmarkedet beskrives dog stadig som høj. Oliepriserne er igen faldet efter, at USA's præsident Donald Trump og hans iranske modpart har underskrevet en aftale om at afslutte krigen og genåbne Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Nyheden om underskrifterne har således styrket optimismen om fred efter mere end 3 måneders krig, som har rystet energimarkederne.
1: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. Først skyde lokalt diset vejr, det er efterhånden over. For det klarer nemlig op med nogen sol, måske en enkelt byge. Temperatur mellem 17 og 22 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Vi elsker Solbjerg. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.
4: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja. Når du er rigtig til stede.

0: Godmorgen Aarhus præsenterer Torsdagstramp.
1: Det er lige nøjagtigt det, vi gør, og det er nu, vi skal bruge dine sangønsker. Skriv det ind, 28 700 132. Hvad er det, man skal skrive ind, Simone?
2: Jamen, man skal jo skrive, hvad man gerne ville høre i torsdags tramp. Og bæren skriver altså ind til os.
1: Ja.
2: Ventet hele livet med Morten, altså Morten Breum.
1: Kom nu.
2: Vi skal lige have lidt gang i den til at lave jordbærtærter.
1: Ja.
2: Bliver det simpelthen skrevet.
1: Sådan.
2: Og der må jeg bare sige, ja, det kan jeg da godt forstå. Der er også en, der ønsker noget med Dr. Bombay.
1: Ja.
2: Fordi det er lyden af sin barndom i gymnastiksal.
1: Sådan, mand. Prøv at høre, vi skal gøre vores bedste for at opfylde så mange af jeres ønsker som overhovedet muligt.
0: Torsdagstramp i Godmorgen

0: Gopse Lademaden og Rasmus Seebach og Ankerstjerne 1000 år. Det er ikke det, vi skal have fokus på lige nu. Vi skal have fokus på noget torsdags tempo. Vi skal i gang
1: med noget helt andet.
0: Ja, vi har torsdagstram som tema. Vi skal gøre klar til weekenden. Du kan lige nå at få dit bud med 28 700 132. Vi kommer til at spille tre sange fuldstændig uden afbrydelser.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Liberobleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
9: Go FM. Go FM.

0: Godmorgen Aarhus præsenterer Torsdagstramp.
1: Tusind tak for alle budene, der er kommet ind. Vi har udvalgt tre, det har været svært, men vi har udvalgt tre, som vi skal høre i denne morgens Torsdagstramp. Vi håber, du kommer til at nyde dem.
0: Torsdagstramp i Godmorgen Aarhus.

0: Er du klar til sommer?
1: Boxit.
0: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
1: Boxit.
0: Se mere på boxit.dk.
2: Der findes et sted. Det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
3: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Dette er GoFM.

0: God drop dead lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Det var alt, vi havde til dig for i dag. I morgen, der har jeg en fridag, så I skal have Simone helt for, sig selv. Hvor er det dejligt.
1: Og så har vi til gengæld byttet på mandag.
0: Lige præcis. Prøv at høre, Per, han tager snart over i god arbejdsløst. Og ellers så vil jeg bare ønske en rigtig, rigtig god torsdag, fredag og weekend.
1: Og vi ses i morgen.
0: Det gør I nemlig.
1: Ja, det gør vi.
0: Vi lyttes.
1: Dig og mig, vi ses i morgen.
0: Dig og mig.
1: Magnus, vi siger farvel til dig nu.
0: Lige præcis. Hej, hej.

0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kr. Backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kr. Backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kr. Væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
17: Godt at se dig, cowboy.
18: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
19: Er du en form for seniorlegetøj?
20: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
18: Er legetøjets tid forbi?
21: Farvel, legetøj. Slap hende.
22: Jeg har plastikfinger.
18: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
23: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
24: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
25: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
26: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du
0: Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder af mad.
1: Dette er GoFM.

0: tops i retssystemet. Sagen drejer sig om en bandekriminel fra Brabrand. Vestre Landsret idømte ham tidligere i år fængsel i 13 år og 6 måneder for våben og narko. Men ligesom retten i Aarhus mente landsretten ikke, at der var grund til at følge anklagerens påstand om, at den 29-årige mand skulle frakende sit danske statsborgerskab. Nu gør så et tredje forsøg i retssystemet efter en tilladelse fra procesbevillingsnævnet. Hvornår Højesteret behandler sagen, vides endnu ikke. De landmænd, der bliver ramt hårdest af et kommende nationalt sprøjteforbud, kan se frem til at få kompensationen, det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding til DR. Det er endnu uvist præcis, hvordan landmændene skal kompenseres. Det skal drøftes med de øvrige partier ved forhandlinger i dag. Danmark er ikke længere blandt verdens 5 mest konkurrencedygtige lande. På en ny international liste er vi nemlig rykket ned på en 6. plads. Det er 3. år i træk, at Danmark falder på listen. Det ærger Lars Sandahl Sørensen, der er administrerende direktør i Dansk Industri. Ifølge ham gør skatter og afgifter det svært at tiltrække investeringer fra udlandet. Derfor glæder direktøren sig over, at regeringen har meldt ud, at den vil sænke selskabsskatten. Først skyde og lokalt diset vejr, men efterhånden klarer det op vestfra med nogen sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind og temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften tørt og nogen eller en del sol.
1: Været i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
2: Du lytter til GoFM.
3: Lyden af Aarhus. Og lyden af sommer. God sommer fra GoFM.

10 dage mere, så er det jo en måned siden, at vi festede i Tivoli Friheden sammen med ham her. Han var på scenen og gik den gas til Radio Go FM Live 2026. Og lurer mig, om vi kan også gøre det igen næste år. Det var Omar med os to. Der var også Christoffer. Det var Ringer om natten. Velkommen til God Arbejdsløst. Så blev det torsdag. Og tid til masser af musik til arbejdet, så det ruller lidt bedre. Det plejer det jo gerne at gøre, når man har noget god musik i ørerne. Lady Gaga lige om lidt, så The Dead Dance. Men først så snupper vi Whatever, Kygo og Ava Max lige nu på Go FM. Jeg hedder Per. Velkommen til. This is

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
8: Godt at se dig, cowboy.
9: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
10: Er du en form for seniorlegetøj?
11: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
9: Er legetøjets tid forbi?
12: Farvel, legetøj. Sluk hende.
13: Jeg har plastikfinger.
9: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Go FM. Og nu mere musik.

The Man Who Can't Be Moved fra The Scripts på GoFM, der var Erika Jane. Det var Death of Me. I morgen er det fredag, og det betyder også, at det er sidste chance, hvis du skal have fingrene i et par billetter til Beach Party på stranden i Grenaa den 11. juli. Det er i samarbejde med Bruns Galleri, at Timona og Magnus sender dig afsted. Så har du ikke nogen planer i kalenderen den 11. juli fra 12 middag til 12 midnat, så kan du komme ud og feste sammen med Albert Hitz, Omar, Kato, Berg, Mille, Ude af Kontrol, Tessa og mange, mange flere. Så spids ørerne igen i morgen. Det er sidste chance i Godmorgen Aarhus. Teddy Swims, han er altså småt på vej her i God Arbejdsløst, og det er med Mr. Know It All. Først til Copenhagen City fra Emil Kruse.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
2: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
3: Hos Aruanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
4: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
3: Tak, Henrik.
5: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder. Er Go FM. Og nu mere musik.

Cat's Eye, Gabriella på GoFM. Der var også Lush Life fra Sara Larsson, som jo har det måske sådan lidt. Det kan være, hun har det der Miley Cyrus-gen. Hun har i hvert fald en tendens til nogle gange at få sagt nogle ting og have nogle holdninger, som der så er nogen, der sådan får lidt på tværs. Og så kan man jo hurtigt få ørerne lidt i maskinen. Og ørerne kan man også få i maskinen, hvis man ikke lige passer på, fordi der bliver jo advaret, specielt her hen over sommeren, om en stigende trussel, når det kommer til svindel. Og det er jo den her med, at man måske sidder der på jobbet, man er den, der i perioden lige har ansvaret for et eller andet, der har med økonomi at gøre i virksomheden. Så bliver man lige kontaktet af chefen, som siger, kan du ikke lige hurtigt betale den her faktura, fordi ja, det skal gå lidt stærkt, fordi ellers så, ja, så kommer der rykker osv. Og det er jo der, man sådan lige skal være ekstra ops, fordi selvom chefen er på ferie, så kan det jo godt være, at chefen rent faktisk kontakter dig for at få dig til at betale noget for firmaet. Men i mange tilfælde, så kan det jo altså også være de her svindlere, der sidder på den anden side. Og det er noget, som der skal være ekstra opmærksomhed omkring her hen over sommeren. Så hvis du allerede nu ved, at du kommer til at sidde lidt alene på pinden, så kan det være, at det er en god idé lige at have en eller anden form for aftale. Jeg ved ikke, om man måske kan indføre sådan noget med et safe word eller andet, som ligesom kan gøre det. Men i hvert fald bare lige være opmærksom på, at svindlen den tager altså ekstra meget til, når sommerferien den for alvor sætter ind. Bachibar og Safri Duo lige om lidt, men først her til Apaka og Flue i et spin på GoFM. Lyden er

Malte Ebert, det der med livet på Radio Go FM, her i God Arbejdsløst, og der var også Bayer. Ja, det er jo blevet sådan en rigtig sommersang, Bachi Bar Sofridu på Go FM. Nyheder er der, det er der selvfølgelig klokken 1100 inden eller Langley, og lige nu der er det Ariana Grande, der synger for dig, Hate That I Made You Love Me.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: L-Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8.
20: lidt ekstra hver gang.

0: Hvornår Højesteret behandler sagen, vides endnu ikke. Regeringen og kommunerne har aftalt at hæve servicerammen med 3,3 milliarder kroner i 2027 og samtidig nedbringe administrationen i kommunerne for 257 millioner kroner. Det fremgår af den økonomiaftale for 2027, som regeringen og KL har forhandlet og præsenterer i dag. Udover de 3,3 milliarder kroner løftes den nære sundhed i kommunerne med 400 millioner. Danmark står måske over for en massiv ekstraregning fra EU, hvis Cyperns forslag til EU-budget bliver vedtaget. Vores årlige EU-bidrag kan nemlig stige med over 15 milliarder kroner. Det konkluderer Finansministeriet i et opdateret skøn. Forslaget skal diskuteres første gang, når EU-landenes ledere samles til topmøde i Bruxelles i dag og i morgen. Flere lande kritiserer udspillet for at være alt for dyrt. Først skyde og lokalt diset vejr, men efterhånden klarer det op vestfra med nogen sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind og temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften tørt og nogen eller en del sol.
1: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: Vi elsker Sabo. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: springvand.
1: Fruen derhjemme, hun banner og svogler over en af vores kogeplader, kan jeg så sige. Og det er jo også, det er jo der, hvor der så tit og ofte kommer sådan et, jeg ønsker mig et nyt køkken ind. Jeg tænker, at kan man ikke nøjes med at skifte kogepladen? Og det er fordi, vi har, jeg har også, jeg ved det godt, jeg har en kogeplade, den er simpelthen så langsom, altså. Det er sådan noget, det er jo ikke forstand på, glas, keramisk, et eller andet, halløjsa. Og jeg vil da vurdere sådan en større gryde, jamen det tager da en 20-25 minutter for skidtet at begynde at koge bare en lille smule, altså sådan før det overvejer at begynde at koge. Så det kan til. Det kan godt sætte lidt tid at lave pasta hjemme ved os. Det var kogeplade fra Katinka. Der var også Harry Styles, der var American Girls her på GoFM i God Arbejdsløst. Velkommen til, jeg hedder Per. Og lige om lidt, så skal vi have en sang, som jeg i den grad godt kan gå ind og blive aktuel herind over de kommende dage med de temperaturer, det ser ud til, vi skal have os. Den danske sommer, lyder det fra Tobias Rahim og Birte Kjær efter Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. I took a pill.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Dette er GoFM.

McRae og Greedy. Der var også Burhan G og Gem dit nummer for et øjeblik siden af på GoFM. Jeg kom lige til at tænke på, at nu spillede jeg jo Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, lidt tidligere, nu sagde jeg det igen. Og så kom jeg til at høre på mig selv efterfølgende. Ibiza, sådan har jeg jo altid sagt det, men det er jo lidt spørgsmål, når man så hører nogen fra udlandet sige det, så bliver det jo lynhurtigt sådan lidt ala, du ved, du har noget siddende mellem fortænderne i Ibiza, så det bliver til Ibiza. Ibiza. Lidt ligesom hvis man har spist spare ribs, har en der tråde fæstet, og du ved jo godt, du kan ikke få det ud med tungen. Man skal ligesom have fat i en pind eller noget tandtråd eller sådan noget, for ellers så kan man blive ved med at gøre det hele aften. Så Ibiza er det. Det er sådan lidt for jysket, tænker jeg. Det er nok lidt ligesom dem, der siger Mallorca. Skal en tur på Mallorca? Der vil jeg så sige, der kan jeg godt finde ud af at sige Mallorca. Lige om lidt, Rasmus Seebach, Arti Artits med Sandheden. Først er der Sofie 1998, Bergers VHS og Slår.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Er du klar til sommer?
2: Boxit.
1: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
2: Boxit.
1: Se mere på boxit.dk.
3: Fed fredag og lørdag i friheden. Oplev Medina 2 dage i træk live på scenen til Fed fredag og lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
4: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
5: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs kubik, fart og action for hele familien.
4: Se starttid til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
6: Og nu tilbage til musikken.

Taylor Swift, Uplight på Radio Go FM i god arbejdsløst. Skal vi lige kigge på det? Fordi nu er jeg er jo ikke den store fortaler af vejrudsigter, fordi de holder jo ikke ret meget i hvert fald. Og jeg synes da også, at vi er blevet lovet noget, så er blevet frataget det igen, så er vi blevet lovet noget, og så er blevet frataget det igen hen over den seneste uges tid. Jeg tænker sådan på i morgen og lørdag specielt. Der var på et tidspunkt, der meldte min vejrudsigt om 31 grader. Det gør den ikke længere, vil jeg sige, men det bliver alligevel lummergøj. 26 grader. Ja, bum. Men så er der jo et lille mind, fordi så kunne jeg jo også se, at der godt kan komme nogle regn- og tordenbyer. De kan gå hen og blive ganske kraftige. Det skulle så vist mest være natten til lørdag, at det godt kunne hende. I morgen, det bliver altså også forholdsvis varmt. Det gør det. Det bliver en varm dag på kontoret. 25 grader. Og jeg kan godt se, at jeg kommer der til at dø langsomt, når vi skal sove, fordi soveværelset, det er simpelthen, altså det koger, når det bliver så varmt. 21 grader i morgen aften kl. 23. Ja, slug lige den. Og det bliver ikke meget bedre hen over natten. Vi kommer altså ikke, meget mere ned under 20 grader. Jo, måske lige 19 grader, og det er nok fordi, der kommer måske lidt regn. Så 19 grader kl. 5 om morgenen, lørdag morgen. Og så stiger den ellers bare til 26 i løbet af dagen. Det bliver da fremragende at få lidt sommer, så husk nu endelig at få noget solcreme på også, fordi der er jo sikkert lagt i kakkeloven til, at det meste af weekenden kommer til at foregå udenfor for dem, der har muligheden i hvert fald. Det er da min plan i hvert fald. Lige om lidt, Eyes Closed. Det er Sharon her på Go FM, men først Talk to Me. Damiano David sammen med Tyler og Nile Rodgers i god arbejdsløst.

Somber og Homewrecker i God Arbejdsløst her på Radio Go FM. Lyden af Aarhus og lyden af God Arbejdsløst. Det er blevet frokosttid snart. Det er også snart blevet tid til middagsnyhederne. De er klar, når klokken slår 12. Inden da er der Charlie Puth med Changes. Lige nu så er det Sabrina Carpenters stemme, du får i ørerne. Hvor er I nemlig med til os?

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Sluk hende.
7: Jeg har plastikfinger.
3: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hey, har du pluskort?
11: Ja.
10: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
11: Ja.
10: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
11: Ja.
10: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
11: Ja.
10: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
11: Nej.
10: Der fik jeg dig.
9: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
12: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
13: Yamaha. Revs your heart.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
21: Jeg må indrømme,
22: jeg går efter udseendet.
21: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
22: Og en, der kan rumme min bagage.
23: Har du prøvet Matchmaker?
24: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
25: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
26: Færdig!
25: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
27: It's a Sunweb holiday.
0: Maxi-Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-zoo.dk. Maxi-Zoo. Alt til dit kæledyr.
1: At gå FM. Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: En far fra det vestlige Aarhus blev i morges anholdt for at sende sin datter på genopdragelse i Libanon. Barnets ophold varede i mere end 4 år. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Den 50-årige mand fremstilles i dag for en dommer i et grundlovsforhør. Han sigtes også for at have truet pigen på livet. Kundetilfredshed er i fokus, når Midttrafik kårer årets bedste busselskaber. YouMove vinder for tredje gang prisen for store ruter, mens Todbjerg tager førstepladsen for små ruter. Vinderne findes på baggrund af passagerernes vurdering af blandt andet komfort, rengøring og chaufførernes service. Begge vindere modtager en bonus på 150.000 kroner. Nedslidte folkeskoler og daginstitutioner kan nu blive renoveret for 8 milliarder kroner. Det står klart efter, at regeringen og kommunernes landsforening i dag har præsenteret en ny økonomiaftale for næste år. Der er simpelthen brug for bedre bygninger, så børnene har lyst til at gå på toilettet. Sådan lyder det fra indenrigs- og økonomiminister Pia Olsen Dyhr. Udover penge til bygningerne er parterne også enige om at forlænge minimumsnormeringerne. Det betyder, at der maksimalt vil være 6 børn per voksen, når børnene starter tidligt i SFO forud for skolestarten. Danmark står måske over for en massiv ekstraregning fra EU, hvis Cyperns forslag til EU-budget bliver vedtaget. Vores årlige

David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, Gone, Gone, Gone på Radio Go FM i God Arbejdsløst, og Alex Warren gav dig Fever Dream. Velkommen til. Jeg hedder Per. Stay Love får du fra Lewis Capaldi lige om et øjeblik, men først så skal vi helt down med Jay Sean og Lil Wayne.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Sort 35, live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Og nu mere musik.

Kygo og One Republic, her var det Lose Somebody, der var også Bebe Rexha og Faithless, New Religion. Nu kan det godt være, at jeg kommer til at hælde lidt salt i såret. Det er ikke meningen, men vi er nødt til lige at tage snakken. Fordi nu bliver det jo sådan virkelig sommer. Og så kan det jo godt være, at det er lidt træls at opdage, at det jo allerede på søndag er sommersolværv. Det er årets længste dag. 17 timer lang er den. Solen står ca. 57 grader over horisonten. Og så er det jo Sankt Hans på tirsdag. Og det er jo der, hvor vi går de mørkere tider i møde. Jeg synes godt, man kunne have lavet lidt en anden aftale. Sådan at man ligesom sagde, at årets længste dag lå lidt senere på sommeren. For jeg synes altid, man når til det her tidspunkt og tænker, nej, hvor er det dejligt, det er lyst. Og så er det først her, der sådan for alvor begynder at blive sommer, og så går det bare ned ad bakke. Så jeg kunne egentlig godt have tænkt, at man ligesom havde overvejet det dengang, der er nogen, der ligesom har sagt, det er sådan, det er, og sådan bliver det. Men ja, jeg ved ikke, om det er gudernes fagforening, de ligesom var gået på sommerferie allerede, da den aftale blev lavet. Det er sådan noget af det, man godt kunne have lidt mistanke om. Men ja, sommersolværv på søndag, årets længste dag, og så venter der altså allerede noget, der hedder Sankt Hans på tirsdag.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
2: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
3: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs kubik, fart og action for hele familien.
2: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
4: Hos Aguanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
5: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
4: Tak, Henrik.
6: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder. Go FM.

Benjamin Hav og Portugal, der var også Miley Cyrus, det var lidt Flowers, hun leverede os. Så er jeg blevet gjort opmærksom på i forbindelse med min snak lidt tidligere om sommersolhverv. Det er på søndag, det er årets længste dag. Der fik jeg sagt, at dagen den er 17 timer lang, så er der nogen, der mener, at jeg er snydt for 32 minutter. Og det er også, det er nok mig. 17 timer og 32 minutters dagslys skulle vi altså have på søndag. Det afhænger jo lidt af, hvor du egentlig befinder dig, fordi du skal jo befinde dig længst nordpå i Danmark for at få det meste ud af det. Så det kan man sige, der ligger vi jo lige til at miste lidt i Aarhus. Og allerede dagen efter, altså mandag den 22., der er dagen begyndt at aftage, og det med 2 sekunder. Så det, man kan jo så sige, det går ikke så stærkt, når vi når til tirsdag, 13 sekunder, 1 minut på onsdag, og ja, så rammer vi så 2 minutters aftagelse allerede fredag i stuen. Så ja, men det var bare lige en lille korrigering i forhold til, at der var nogen, der gjorde mig opmærksom på, at vi manglede altså lige nogle minutter i forhold til den længste dag på søndag.

Bella K og I Love It, I Love It, I Love It på Radio Go FM i god arbejdsløst. Snart igen, så er det tid til en lille opdatering fra nyhederne. Den står klar, når klokken den er 1300. Der er Olivia Rodrigo og hendes Drop Dead lige op til nyhederne. Og lige nu, så er det Lost Frequencies, du får på I With Me. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Du lytter. Tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: En far fra det vestlige Aarhus blev i morges anholdt for at have sendt sin datter på genopdragelse i Libanon. Barnets ophold varede i mere end 4 år. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Den 50-årige mand fremstilles i dag for en dommer i et grundlovsforhør. Han sigtes også for at have truet pigen på livet. 8 mænd er i dag blevet anholdt i en stor sag om svindel for 89 millioner kroner. Svindlen er foregået i forbindelse med drift af bosteder på Sjælland, og i morges rykkede betjente ud til 14 forskellige adresser. Politiet mener, at mændene har brugt pengene på privat forbrug og ejendomme. Derfor er luksusvarer og 2 ejendomme blevet beslaglagt. Senere i dag vil en anklager kræve 2 af mændene varetægtsfængslet. Nedslidte folkeskoler og daginstitutioner kan nu blive renoveret for 8 milliarder kroner. Det står klart efter, at regeringen og kommunernes landsforening i dag har præsenteret en ny økonomiaftale for næste år. Udover penge til bygningerne er parterne også enige om at forlænge minimumsnormeringerne. Det betyder, at der maksimalt vil være 6 børn per voksen, når børnene starter tidligt i SFO forud for skolestarten. Rederiet Mærsk har stadig 5 skibe liggende stille i den persiske golf. De har nemlig endnu ikke genoptaget sejladsen gennem Hormuzstrædet. Det oplyser selskabet til TV2. USA og Iran har ellers netop underskrevet en aftale. Den slår fast, at skibstrafikken i området skal begynde øjeblikkeligt. Mærsk kalder aftalen for en positiv udvikling, men sikkerheden for besætningen og kundernes gods

Gosh, I love it. St. Clair på Radio Go FM og Sombers on the Rest. Efter 13 i God Arbejdsløst. Hej så med dig. Velkommen til God Arbejdsløst, som byder på masser af musik til arbejdet. Lige om lidt, så er det 1000 år fra Gobs, der er klar. Men først Words. Det er Alesso og Sanna Larsson. I got

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Go FM. Go.

Jason Derulo, som jo var en smuttur forbi og gik koncert på Skive Festival i år, og han er jo sådan generelt blevet rust for at kunne sætte gang i fester. Og det var også det, der var tilfældet under Skive Festivalen her. Så hvis du skal have en fest hjemme i haven her hen over sommeren, så ringer du bare til Jason. Så er han klar. Der var også Christoffer, ringer om natten om lidt. David Guetta, Jennifer Lopez på den nye, der hedder Save Me Tonight. Første gang Calbi, While I Wait.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
3: Dette er GoFM.
4: Og nu tilbage til musikken.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Der var også Lord Siva med Stjernerne. Husk at spise ørerne hos Simone og Magnus. Det er sidste chance i morgen, hvis du skal vinde billetter til Beach Party på stranden i Grenå. Det er den 11. juli fra 12 meter til 12 midnat. Det hele det går løs. Og det er i samarbejde med Bruns Galleri, at vi sender dig afsted. Glæder dig til at feste sammen med eksempelvis City Datter, hvor du kan synge med på de gode gamle. Dem kan du måske godt huske. Der er Bartibar, der er Anton Westerlin, Omar, Kato, Berg, Mille, Tessa, Ude af Kontrol og mange, mange flere. Så giv den gas til Beach Party i Grenå, hvis du altså lytter med hos Simone og Magnus i morgen tidlig, hvor der er billetter på højkant for sidste gang. Taylor Swift, hende napper vi lige her i god arbejdsløst. Det er The Fate of Ophelia. I heard

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt, sang han for os her på GoFM. Jeg hedder Per, jeg ønsker dig en dejlig torsdag, fredag en vinter, der er jo klar igen med lidt god arbejdsløst efter kl. 10. Der skal vi varme op til noget weekend, ja vi skal. Og lige nu, så skal vi have musik fra Parka, det er deres Flue i et spænd.

0: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Slap hende.
14: Jeg har plastikfinger.
10: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
15: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Et nyt letbaneråd skal de kommende år arbejde med udviklingen af den kollektive trafik i Østjylland. Rådet samler Region Midtjylland, 8 kommuner og Midttrafik. I spidsen for rådet står regionsformand Anders G. Christensen. Flere medlemmer er nye, blandt andet repræsentanter fra Aarhus, Randers, Syddjurs, Norddjurs og Silkeborg kommuner. Letbanerådets kommende opgave bliver at skabe bedre sammenhæng mellem letbane, busser, tog og nye transportløsninger. Det skal give flere borgere i de 8 østjyske kommuner et attraktivt alternativ til bilen. En 50-årig far fra det vestlige Aarhus er torsdag morgen blevet anholdt og sigtet for at have sendt sin datter på genopdragelse i Libanon i over 4 år. Ifølge anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi troede han også datteren på livet og udsatte hende for grov vold under opholdet. Manden fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Han nægter sig skyldig i sigtelserne. 8 mænd er i dag blevet anholdt i en stor sag om svindel for 89 millioner kroner. Svindlen er foregået i forbindelse med drift af bosteder på Sjælland. Det oplyser Københavns Politi. Torsdag morgen rykkede betjente ud til 14 forskellige adresser. Politiet mener, at mændene har brugt pengene på privat forbrug og ejendomme. Derfor har politiet nu beslaglagt både luksusvarer og 2 ejendomme. Vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Peter Reis, kalder det en alvorlig sag. Han mener, at offentlige midler tilsyneladende er endt i de forkerte lommer. Senere i dag vil en anklager kræve 2 af mændene varetægtsfængslet. I dag nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Tranbjerg. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

Mumle med fire uger, Radio GFM, det er lyden af Aarhus, lyden af sommer og lyden af en eftermiddag, der bare skal fyldes med god musik. Jeg hedder Stefan. Måske ser du frem til en weekend med 27 grader, måske bliver du allerede sådan lidt, det er for meget. I dag 22 grader og musik på vej fra Ariana Grande, Ray og Harry Styles. Velkommen til.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
7: Hitte. Go FM.
8: Mere musik.

Ike og Zach Abel, Nile Rodgers med For Life. Ray, Where Is My Husband? Opdatering fra Magnus og Simone fra Godmorgen Aarhus lige om lidt. Du kan også glæde dig til Christoffer, ham med gitaren. Og her en fyr, som... Ja, i starten var han ham der fra One Direction. Nu er han vist bare stjerne i eget navn. Harry Styles, American Girls.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
2: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin, Albert Heath
1: og mange flere, så skal du lytte med nu.
3: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenå.
2: Det er alt sammen i samarbejde med Bruuns Galleri.
3: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
5: Go FM.
6: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
7: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
8: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
7: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
9: Du lytter.
4: Og nu tilbage til musikken.

Har du sunget med på Sunshine Reggae og White Horse, så har du faktisk i dag mulighed for at opleve Laid Back på Salling Rooftop, fordi de har nemlig 120 års jubilæum, og det markerer de altså ved blandt andet at holde en koncert med

Somber med Homewrecker, tidligere Erika Jane, Death of Me. Stefan her og programmet Eftermiddag i Aarhus, som også lige har en nyhedsopdatering til dig kl. 15. Inden da musik fra Dua Lipa, som har haft en sommer, og kommer til at have en sommer, hvor der ikke er så mange koncerter. Til gengæld så er det ikke lang tid siden, at det kom frem, og hun er altså officielt er blevet gift med skuespilleren Colm Turner. Jeg tror, der er mange, der tænker, åh, dammit, så er de altså røget af markedet, men ej, hvor ser de også bare glade sammen. Nu, der får du Dua Lipa, der synger om den lidt svære kærlighed. Den hedder Training Season.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steffen Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk, kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
14: Færdig!
13: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: siden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: AGF's målmand Mads Hedensted har forlænget kontrakten frem til sommeren 2030. I vinter kom Mads Hedensted til AGF fra den norske klub Lillestrøm SK. I AGF fik den 25-årige keeper sin Superliga-debut i sæsonens sidste kamp, da han startede inde i 6-2-sejren mod Viborg FF. Med Jesper Hansen og Mads Hedensted har vi et rigtig stærkt målmandsteam, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen. AGF's Superliga-trup er netop vendt tilbage fra sommerferie. Danmark er klar til at betale mere til EU, men det seneste budgetforslag går for langt. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Ifølge Finansministeriets beregninger vil forslaget øge det danske EU-bidrag med godt 15 milliarder kroner om året. Regeringen ønsker i stedet, at EU prioriterer midlerne anderledes og styrker investeringer i blandt andet sikkerhed, forskning, digital udvikling og europæisk selvstændighed. Østre Landsret har netop afsagt dom i sagen om en 65-årig mand fra Slagelseegnen. Straffen var højst med 2,5 års fængsel til den 65-årige mand, kendt som manden på cyklen. Manden var tiltalt for blufærdighedskrænkelser, voldtægt, stalking, grooming og besiddelse af overgrebsmateriale. De forurettede er 5 mindreårige drenge. Den dømte har flere domme bag sig for krænkelser af børn, og han har igennem flere år spredt stor utryghed i den landsby, han bor i. I dag nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
0: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
1: Vi elsker Skyby. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Houston, Texas fra Ella Langley, tidligere Annika med Livsforladt. En eftermiddag, hvor det er ganske lækkert vejrmæssigt. Der er Kanse, Tobias Rahim og Lady Gaga, så en musikalsk solskins stråle kommer også til at ramme, for at være sådan helt ud i alle klichéerne. Nu, der får du en klassiker, og igen, det kan også være en kliché at sige, at alt gammel er en klassiker, men det her, det er ægte. En af de allerstørste rap-sange, der nogensinde er udgivet, hvis du spørger mig. Eminem, Lose Yourself.
1: Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

Alger, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Yes and yes, mode King. Go FM, lyden af sommer. Og Lady Gaga, som er født og opvokset i New York, blev i sin tid mobbet i skolen, simpelthen fordi, at hun var for mærkelig. Der var nogen, der sagde, at hun aldrig nogensinde kommer til at få sig en karriere, fordi at der er folk, der synes, hun er for underlig. Ved du hvad? Det er det bedste ved at arbejde inden for en underholdningsbranche, det er, at det er ofte de underlige, de mærkelige, de krøllede hjerner, det er dem, der laver det mest geniale output. Og når det handler om musik, så kan man ikke komme uden om Lady Gaga. Jeg vil gerne spille The Dead Dance for dig.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
2: Ude af Kontrol, Mille Bav, Kato, Omar, Anton Vesterlin, Albert Heath
1: og mange flere, så skal du lytte med nu.
3: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenaa.
2: Det er alt sammen i samarbejde med Bruuns Galleri.
3: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
5: Go FM.
6: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
7: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester, eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er i Tell Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
4: Dette er Go FM.
8: Og nu tilbage til musikken.

En lille teknofest med Harry Styles. Det er i hvert fald i en ny indpakning, som man ikke har hørt om før. Her var det Aperture på GoFM før Gops med igen og igen. Og det sker ofte, at hvis man laver et stort hit, jamen specielt inden for EDM, inden for dance og house-genren, jamen så hvis man har lavet en sang, hvor der er et riff, et hook eller et eller andet, som man husker, så sker det jo, at man også bliver samlet. Og det er sådan, at Faceless har i den grad været samlet rigtig mange gange med deres Insomnia. Bibi Rexha har også tænkt, det er også en god sang. Jeg gør det til en sommersang 2026, så nu hedder den New Religion.

Sofie, 1998, Berg, Svea Esmed slår op, og så var der mindstanden også lige gjort plads til Outlandish Aisha. Jeg er Stefan, nyhedsopdatering til dig, det seneste fra Aarhus Omegn. Derefter så trykker jeg som altid på fyraftensknappen. Jeg synes bare, når vi begynder at nærme os sådan de her uger, og sommerferien starter, så på en eller anden mærkelig måde, så er der sådan lidt en anden stemning. Men for nu, helt almindelig fyraften og opvarmning til den med Benjamin Hav, Portugal.

0: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Så hurtigt jeg kunne.
12: Godt at se dig, cowboy.
13: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
14: Er du en form for seniorlegetøj?
15: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
13: Er legetøjets tid forbi?
16: Farvel, legetøj. Sluk hende.
17: Jeg har plastikfinger.
13: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
20: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
21: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
20: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
22: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
23: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
24: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
25: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Dette er GoFM.
6: Og nu

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Aarhus Kommune og Region Midtjylland kan være på vej mod et tættere samarbejde om hjælp til byens mest udsatte borgere. Sundhedsrådet Aarhus har besluttet at få undersøgt mulighederne for både et såkaldt gadens hus og en sociolance i Aarhus. Det skal samle social- og sundhedsfaglig hjælp et sted og afdække, om en sociolance kan styrke den akutte indsats for mennesker på gaden. Men inden næste skridt i planerne har Sundhedsrådet besluttet at få belyst organisering, indhold og økonomi i projektet. Det skal forberede både kommunen, regionen og Sundhedsrådet, hvis staten åbner en pulje til projektet senere i år. Der er meldinger om, at skibe igen er begyndt at sejle igennem Hormuzstrædet. Det sker efter USA og Iran har underskrevet en rammeaftale for at stoppe krigen. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen tror på, at strædet bliver helt åbnet. Men han understreger, at det ikke sker fra den ene dag til den anden. Det siger han til DR og TV2. Siden slutningen af februar har strædet været blokeret. Det har bremset en stor del af verdens olietransport og givet høje benzinpriser. Nu har landene 30 dage til at få åbningen helt på plads. Højesteret har afgjort, at vikaransatte i nogle tilfælde kan opnå samme rettigheder som fastansatte, hvis deres ansættelse forlænges gennem flere år. Dommen omhandler tre vikarer ansat gennem flere hos Siemens og Boeing. I den ene sag fik fagforbundet HK medhold, mens arbejdsgiversiden vandt den anden. Højesteret fastslår, at det afgørende er, om ansættelsen reelt var midlertidig, ikke hvor længe vikariatet har varet. I dag nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Asselager. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Rasmus Seebach, artigt med sandheden, lyden af sommer, lyden af Aarhus. Radio GoFM, jeg er Stefan. Charlie Puth om præcis 3 minutter. Først er det Omar og Mumle, som hver især har igennem tiderne stået i tyttefriheden til GoFM Live. Sammen der får du en af de bedste danske popsange, der er udgivet i nyere tid, hele vejen.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Dette er GoFM.
10: Og nu tilbage til musikken.

0: Så du skiltet? Der stod Beverly Tilst.
1: God sommer fra GoFM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

Masser af musik til hjemturen. Rihanna på GoFM med Diamonds, før St. Clair, Gosh, I Love It. Jeg elsker musik, hvor artister tør at lave sådan en sang, der har sådan lidt en dobbelt betydning. Albert Heath, han har lavet sangen Daisy. Det er både en reference til hans nuværende kæreste, det er et øgenavn, men også til et Crazy Daisy diskotek, som man helt klart er stødt på igennem 10'erne, specielt i provinsen. Jeg ved ikke, hvor mange der er tilbage af dem, men her der får du altså en sang, der har dobbelt betydning. Daisy.

0: Voicen.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
2: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin, Albert Heath
1: og mange flere,
2: så skal du lytte med nu.
3: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenå.
2: Det er alt sammen i samarbejde med Bruns Galleri.
3: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
5: Go FM.
6: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
7: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
8: De fleste ved nok, at rengøring gør en forskel. Og mennesker trives bedst i rene og pæne omgivelser. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
9: FM.

Vi skal perle det med Stay Love. Jeg er Stefan. Jeg håber, du nyder eftermiddagen. Måske er du lidt stresset, mangler lige det sidste arbejde, inden du selv kan hoppe på fyraften. Så tænker jeg, jeg kan mærke, som den musikalske terapeut, jeg er, så skal der det her til. Det er sangen Talk To Me. Den kommer fra Damiano David.

Lige nu er der ikke meget at diskutere. Det her, det er det allerstørste danske hit lige nu. Christoffer med Ringer om natten. Det er ikke nat, det er eftermiddag. Og nu synes jeg, der skal gøres plads til... Ja, det kunne jo godt være noget med Harry Styles. Det kunne også være nogle af de andre fra One Direction. Men jeg tænker, lad os spole tiden tilbage. Det nummer, som jo startede hele karrieren. Debutsinglen for One Direction spiller jeg her på GoFM. Den hedder What Makes You Beautiful.

0: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Hvornår er vi der, far?
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
20: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
21: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
22: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
21: Møder og mails, fakturer.
22: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
21: Nå, hvad skal jeg så have?
22: Kom lige med.
23: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: får du nyhederne.
1: Danmarks Naturfredningsforening roser Aarhus for at udfase biomasse i fjernvarmen. Byrådet har besluttet at stoppe brugen af træpiller på Studstrupværket senest i 2030. Fremover skal varmen i højere grad komme fra vind, sol, geotermi og varmepumper. Ifølge foreningen er beslutningen et vigtigt skridt mod en mere reel grøn omstilling. Biomasse har været en overgang fra kul, men er ikke en langsigtet løsning. Aarhus skal derfor blive et forbillede for resten af landet, både klimamæssigt og økonomisk, lyder det. Små tredimensionelle kopier af ens egne organer kan blive nøglen til mere præcis og individuelt tilpasset behandling af patienter i det danske sundhedsvæsen. Det oplyser Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Forskere har eksperimenteret med såkaldte organoider, som er skabt ud fra patientens egne stamceller, der så er dyrket i en gel på et laboratorium. Organoider efterligner mange af de strukturer og funktioner, som findes i rigtige organer, men i en mindre og forenklet skala. Næste skridt i udviklingen bliver taget i samarbejde mellem den nye sektion for molekylær og cellulær bioteknologi samt lever, mave og tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital. Et år efter åbningen af Danmarks første naturnationalpark i Fussingø, er naturen allerede i synlig forandring. Vandløb er genopstået, og græssende dyr præger landskabet. Naturstyrelsen understreger dog, at de største gevinster for biodiversiteten først ventes om flere år. I dag nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Aarhus Nord. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Mark og Flew et spin, og så den her fra Mike Smith med Stay If You Wanna Dance. Der bliver danset i studiet. Åh, der er noget med GoFM-studiet her. Der skal ikke mange grader til, at det føles lidt som sådan en mini-sauna, så det er rigtig varmt her i studiet, men jeg håber, du har det lidt mere tempereret der, hvor du er. Det bliver med Bella Kay, Ariana Grande og Gops inden for de næste 30 minutter. Jeg, Stefan, ønsker dig også en god fyraften, hvis den her er startet inden for de sidste par minutter. Så det kan være en fyraften lige nu med Dimmert Kennedy. Don't tell me this is all for nothing. I can only

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
9: Dette er Go FM. Mere musik.

Nu er Kahan på GoFM en torsdag eftermiddag. Det var Stick Season. Opdatering fra Godmorgen Aarhus. Først en duet imellem Ida Lauerberg og Ella Augusta. Jeg synes, en sød lille sang. Bedre held næste gang.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
2: Ude af Kontrol, Mille Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin, Albert Heath
1: og mange flere, så skal du lytte med nu.
3: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenå.
2: Det er alt sammen i samarbejde med Bruuns Galleri.
3: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus og Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
5: Go FM.
4: Fed fredag og lørdag i friheden. Oplev Medina to dage i træk live på scenen til Fed Fredag og Lørdag i Friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
6: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
7: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs kubik, fart og action for hele familien.
6: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
8: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
4: Og nu mere musik.

Jeg er lidt irritabel, når det handler om Harry Styles. Ikke fordi jeg elsker ham, men fordi jeg ser, der rigtig mange af mine bekendte, som har sikret sig billet til nogle af de totalt udsolgte koncerter i London, hvor han altså lige nu spiller for mange, mange tusind mennesker. Og jeg bliver sådan, det kunne have været fedt at lige have været der. Men ved du hvad? Jeg fik oplevelsen her i radioen sammen med dig. Jeg er Stefan, eftermiddag i Aarhus med mere musik. Denne gang fra David Guetta og Jennifer Lopez. Save Me Tonight. Don't know.

fra albumet Romantic, Bruno Mars med I Just Might, og noget, som jeg ikke måske gør, men jeg faktisk gør, det er at sende stafetten videre. Michelle i radioen efter klokken 18, have verdens bedste torsdag aften i selskab med GoFM. Jeg er ude, har lidt fyraften, der skal fejres, lige lade batterierne på 100%, og så er jeg altså tilbage igen i morgen. Hej!

0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
22: Elgiganten. Erhverv.
23: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
24: Godt at se dig, cowboy.
25: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
26: Er du en form for seniorlegetøj?
27: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
25: Er legetøjets tid forbi?
26: Farvel, legetøj. Slap hende.
28: Jeg har plastikfinger.
25: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
29: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
30: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
0: Yamaha. Revs your heart.
1: FM.

0: Her får du nyhederne.
1: Bellevue-hallerne i Risskov får nu 20 millioner kroner til en stor udvidelse. Milliondonationen fra Sallingfondene skal være med til at skabe et nyt aktivitets- og foreningshus. Det er blandt andet flere haller, mødefaciliteter og plads til både unge og ældre. Projektet vil imødekomme et stigende pres på de nuværende faciliteter, hvor hallerne allerede er fuldt booket i de travleste timer, oplyser Bellevue-hallerne. Byggeriet ventes at gå i gang i foråret 2028 og skal styrke fællesskaberne i Risskov-området. Små tredimensionelle kopier af ens egne organer kan blive nøglen til mere præcis og individuelt tilpasset behandling af patienter i det danske sundhedsvæsen. Det oplyser Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Forskere har eksperimenteret med såkaldte organoider, som er skabt ud fra patientens egne stamceller, der så er dyrket i en gel på et laboratorium. Organoider efterligner mange af de strukturer og funktioner, som findes i rigtige organer, men i en mindre og forenklet skala. Næste skridt i udviklingen bliver taget i samarbejde mellem den nye sektion for molekylær og cellulær bioteknologi samt lever-, mave- og tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital. Et år efter åbningen af Danmarks første naturnationalpark i Fussingø, er naturen allerede i synlig forandring. Vandløb er genopstået, og græssende dyr præger landskabet. Naturstyrelsen understreger dog, at de største gevinster for biodiversiteten først ventes om flere år. I dag nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Brabrand. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Torsdag aften på GoFM. Klokken er blevet lidt over 6. Tak til Stefan for at have været i studiet de sidste 4 timer her på GoFM. Jeg hedder Michelle, og jeg sidder i studiet frem til klokken 11. Og vi skal jo selvfølgelig også tage et kig på datoen i dag, den 18. juni. Vi har et gammelt Beatles-medlem, der fylder år i dag.

0: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
1: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Vesterlin, Albert Heath
0: og mange flere,
1: så skal du lytte med nu.
2: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenå.
1: Det er alt sammen i samarbejde med Bruns Galleri.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så en dag i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
15: Godt at se dig, cowboy.
16: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
17: Er du en form for seniorlegetøj?
18: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
16: Er legetøjets tid forbi?
19: Farvel, legetøj. Sluk hende.
20: Der er plastikfinger.
16: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
21: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
22: På Spiltima.
21: Det vidste du nok ikke, vi havde.
22: Dette er GoFM.

Det er på den anden side af et år 10, den har på bagen, men den kan absolut lige noget alligevel, hedder det. Det her Ain't Nobody fra Felix Jane og Jasmine Thompson på Go FM. Jeg hedder Michelle, ønsker dig en dejlig torsdag. Det er jo det, vi er nødt til. Fredag og weekenden er lige om hjørnet. I dag, den 18. juli, der kan Paul McCartney fejre fødselsdag. Han fylder nemlig 84 år, så stort tillykke til ham. Og sidder du selv og har fødselsdag, eller kender en, der har, så ønsk hjertelig gerne tillykke fra mig af.

0: Er du klar til sommer? Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Se mere på boxit.dk.
1: Hos Aruanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
2: Vi har handlet nyt køkken hos Aruanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Aruanas til andre.
1: Tak, Louise.
3: Aruanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
5: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
4: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
3: Dette er GoFM.
6: Og nu tilbage til

Torsdag aften her på GoFM. Du har sidste chance for at vinde billetter til Beach Party i Grenå. Det er Radio ABC, vores søsterstation, der afholder det arrangement. Og i morgen tidlig har du sidste chance hos Magnus og Simone for at vinde billetter dertil.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
14: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
18: Yamaha. Revs your heart.
19: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: L-Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
20: Go FM. Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: EU-formandskabets foreslåede stigning i EU-budgettet er ganske enkelt for høj, det siger statsminister Mette Frederiksen om stigningen, som formandskabet har foreslået. Der er ikke den nødvendige interne europæiske reformvilje i forhold til at få moderniseret budgettet til at tage højde for den nye situation, vi er i, siger statsministeren. Budgetforslaget vil medføre en stigning i det danske bidrag til EU på knap 16 milliarder kroner årligt, viser beregninger. I dag har Vestre Landsret stadfæstet en dom på 3 års ubetinget fængsel til en revisor fra Syddjurs Kommune for momssvindel for over 6 millioner kroner. Sagen handler om flere ejendomshandler tilbage i 2014 og 15, hvor formålet ifølge retten var at trække moms ud af statskassen. Revisoren fra Djursland skal ligeledes betale en bøde på 6,1 millioner kroner, mens en medtiltalt ejendomsmægler også er dømt i sagen. Dansk ishockey har skrevet historie. Målmand Emma Sofie Nordstrøm er som den første danske kvindelige landsholdsspiller nogensinde blevet draftet, altså udtaget, til den nordamerikanske kvindeliga PWHL. Danmarks Ishockey Union kalder det en historisk dag for dansk kvindeishockey. Emma Sofie Nordstrøm har spillet 4 VM-slutrunder for Danmark og venter sig at være med ved VM på hjemmebane til november. I aften tørt, i nat efterhånden mere skyde og sydpå, måske en enkelt regnbyge mellem 11 og 17 grader og skiftende vind. I morgen først skydevejr mange steder stedvis med enkelte byer, senere opklaring med tørt vejr, nogen sol 20-27 grader og svag til jævn sydlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Lisbjerg. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

Lidt over 7 torsdag aften. Jeg hedder Michelle, og håber, du har dig en dejlig torsdag. Smut endelig forbi vores hjemmeside go.fm.dk og deltag i konkurrencen om billetter til Jyllands Parksuge. Det er noget, vi kører hele sommeren, så smut bare forbi og tilmeld dig.

0: er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Dette er GoFM.
9: Og nu tilbage til musikken.

Har du sunget med på Sunshine Reggae og White Horse, så har du faktisk i dag mulighed for at opleve Laid Back på Salling Rooftop, fordi de har nemlig 120 års jubilæum, og det markerer de altså ved blandt andet at holde en koncert med Laid Back i dag.

0: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
1: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin, Albert Heath
0: og mange flere, så skal du lytte med nu.
2: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenaa.
1: Det er alt sammen i samarbejde med Bruuns Galleri.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.
5: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
6: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
7: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
3: Tilbage til musikken.

Klokken har passeret 7:30 denne torsdag, og er du, altså så går du efter weekend efterhånden, så kan vi jo godt kalde det lille fredag. Fordi så føles det, som om man er lige lidt tættere på weekenden. Magnus og Simone er også tilbage igen i morgen tidlig, fredag morgen fra klokken 6, så lyt endelig med der. Jesus.

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Denne uge til nettopris. 60 cm kokkyr til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten. Erhverv.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Go FM.
21: Go
1: FM.

0: Her får du nyhederne.
1: EU-formandskabets foreslåede stigning i EU-budgettet er ganske enkelt for høj. Det siger statsminister Mette Frederiksen om stigningen, som formandskabet har foreslået. Der er ikke den nødvendige interne europæiske reformvilje i forhold til at få moderniseret budgettet til at tage højde for den nye situation, vi er i, siger statsministeren. Budgetforslaget vil medføre en stigning i det danske bidrag til EU på knap 16 milliarder kroner årligt, viser beregninger. Al togtrafik med lokaltog i Region Hovedstaden er blevet indstillet i mindst 3 døgn. Det skyldes, at samtlige medarbejdere ved driftscentralen i Hillerød har meldt sig syge, og det er ikke muligt at indsætte togbusser, oplyser lokaltog. Selskabet kalder situationen alvorlig. Togledelsen har tidligere bekræftet, at lokaltog skylder medarbejderne omkring 10 millioner kroner, blandt andet for overarbejde. Nu skal hæren og hjemmeværnet teste flere virtual reality-systemer for at undersøge, om det kan blive en del af skydeuddannelsen, det oplyser Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Målet er at klæde soldater bedre på, inden de står med rigtige våben i hånden på en skydebane. Ifølge styrelsen skal VR-teknologien være et supplement og ikke en erstatning. I aften tørt, i nat efterhånden mere skyde og sydpå, måske en enkelt regnbyge mellem 11 og 17 grader og skiftende vind. I morgen først skydevejr mange steder stedvis med enkelte byer, senere opklaring med tørt vejr, nogen sol, 20-27 grader og svag til jævn sydlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Aarhus. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Og nu, tilbage til musikken.

0: Er du årligt på Moesgård Strand, eller er det noget tid siden, du har været der? I hvert fald er det her fredag næste uge, 25 år siden, at det velkendte rød-hvide livreddertårn blev indviet på netop Moesgård Strand. Og det fejrer og markerer Trygfonden Kystlivredning med, ja, ikke noget bedre end kage om formiddagen fra kl. 10 næste uge på Moesgård Strand.
1: Skål!

0: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
1: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin, Albert Heath
0: og mange flere, så skal du lytte med nu.
2: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenaa.
1: Det er alt sammen i samarbejde med Bruuns Galleri.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.
5: Er du klar til sommer?
6: Boxe.
5: Boxit ønsker alle en rigtig god sommer. Får du brug for ekstra plads, så lej et depotrum eller en container hos Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring.
6: Boxit.
5: Se mere på boxit.dk.
7: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
8: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
7: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
9: Fed fredag og lørdag i friheden. Oplev Medina to dage i træk live på scenen til Fed Fredag og Lørdag i Friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
3: Og nu tilbage til musikken.

0: Skulle det være dig, der skulle afsted til Jyllands Park Zoo, så skulle du første omgang tilmelde dig konkurrencen. Vi sender nemlig heldige vinder afsted, og du tilmelder dig konkurrencen ind på vores hjemmeside go.fm.dk.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

Weekenden står for døren, og endnu en gang er der fed fredag i Tivoli Friheden, og de har jo også i år inddraget nogle lørdage, så det er fed lørdag også. Du kan nemlig opleve Medina både fredag og lørdag i den her weekend i Tivoli Friheden.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
21: L-Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
22: Elgiganten. Erhverv.
23: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
24: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
25: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
24: Spil ansvarligt.
26: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokostfavoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
0: Hitte. Go FM. Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: En mandlig motorcyklist er her til aften afgået ved døden efter en ulykke med en personbil på Hobrovej på rute 180 ved Randers NV. Det oplyser Østjyllands Politi. Mandens pårørende er underrettet. Bilisten er ikke kommet til skade. Nu skal en bilinspektør undersøge ulykkesstedet for at foretage tekniske undersøgelser. Datacentre og andre større virksomheder bør selv kunne bygge infrastruktur til selvforsynende grøn strøm i Danmark, men det kan de ikke med de nuværende regler, så lyder det fra vicedirektør i Dansk Industri, Troels Ranis. Ifølge Dansk Industri er det i dag praktisk talt umuligt for virksomheder med stort energiforbrug at etablere sin egen vedvarende energiproduktion. Nu skal hæren og hjemmeværnet teste flere virtual reality-systemer for at undersøge, om det kan blive en del af skydeuddannelsen, det oplyser Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Målet er at klæde soldater bedre på, inden de står med rigtige våben i hånden på en skydebane. Ifølge styrelsen skal VR-teknologien være et supplement og ikke en erstatning. I aften tørt, i nat efterhånden mere skyde og sydpå, måske en enkelt regnbyge mellem 11 og 17 grader og skiftende vind. I morgen først skydevejr mange steder stedvis med enkelte byer, senere opklaring med tørt vejr, nogle sol, 20-27 grader og svag til jævn sydlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Hjortshøj. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Er du efterhånden klar på noget sommervarme, så er det i den her weekend, du skal suge det til dig, fordi i morgen kommer vi også op på nogenlunde de her 24 grader, men lørdag, der bliver det op til 27 grader her i Aarhus. Og ellers så siger DMI 22 grader søndag, 21 mandag, 24 tirsdag. Og sådan hænger det sådan lidt ved med de her ja, tocifrede varmegrader, men i hvert fald, hvor der er et total foran, vil jeg bare lige understrege. Det er udsigten på DMI i øjeblikket for den næste uges vejr.

0: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
1: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin, Albert Heath
0: og mange flere,
1: så skal du lytte med nu.
2: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenaa.
1: Det er alt sammen i samarbejde med Bruuns Galleri.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

Det er Mirrors fra Justin Timberlake her på GoFM. Mega fedt, du lytter med, og jeg vil helt klart anbefale dig at lytte med i morgen tidlig hos Magnus og Simone. I morgen, der har de nemlig de sidste billetter på programmet, og det er billetter til Beach Party. ABC, Radio ABC, vores søsterstation, afholder igen Beach Party. Det er den 11. juli på stranden i Grenå, og du har så mulighed for at komme med. Godmorgen Aarhus, udlodder billetter. De sidste af slagsen i morgen tidlig, så lyt endelig med. I like people.

0: Hos Auburanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
1: Vi har handlet nyt køkken hos Auburanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Auburanas til andre.
0: Tak, Louise.
2: Auburanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
3: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
2: Kom FN.

Husk, at du kan tage os med på farten, uanset hvor du befinder dig henne. Appen, den er helt gratis, og det er GoFM, du søger efter, både i App Store og Google Play, alt efter vi.

En sang, jeg personligt aldrig bliver træt af, tror jeg, Dancing in the Moonlight. Det er fra Jubed og Namie, deres cover af Top Loaders' Dancing in the Moonlight. Jeg hedder Michelle og ønsker dig en dejlig aften. Måske sommerens banger med stort B er på vej til dig. Save Me Tonight kan du høre lige i nyhederne her, når klokken bliver 10.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
3: Erhverv. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart. Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
18: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
17: Du får ikke hul igennem til ham.
19: Han stornyder den ostemad.
20: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
21: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
22: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: lytter til Godt. Og nu tilbage til musikken.

0: siden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: Datacentre og andre større virksomheder bør selv kunne bygge infrastruktur til selvforsynende grøn strøm i Danmark, men det kan de ikke med de nuværende regler, så lyder det fra vicedirektør i Dansk Industri, Troels Ranis. Ifølge Dansk Industri er det i dag praktisk talt umuligt for virksomheder med stort energiforbrug at etablere sin egen vedvarende energiproduktion. En 38-årig mand er ved Københavns Byret blevet idømt 8 års fængsel og udvisning af Danmark i 6 år for en grov voldtægt og 2 forsøg på voldtægt i København. Ifølge dommen opsøgte manden kvinder ved metrostationer i København, hvor han truede dem med kniv. Voldtægten og voldtægtsforsøgene fandt sted omkring nytår sidste år, og retten vurderer, der tale om særligt skærpede omstændigheder. Manden har anket dommen til landsretten. I dag har Vestre Landsret stadfæstet en dom på 3 års ubetinget fængsel til en revisor fra Syddjurs Kommune for momssvindel for over 6 millioner kroner. Sagen handler om flere ejendomshandler tilbage i 2014 og 15, hvor formålet ifølge retten var at trække moms ud af statskassen. Revisoren fra Djursland skal ligeledes betale en bøde på 6,1 millioner kroner, mens en medtiltalt ejendomsmægler også er dømt i sagen. I aften tørt, i nat efterhånden mere skyde og sydpå, måske en enkelt regnbyge mellem 11 og 17 grader og skiftende vind. I morgen først skydevejr mange steder stedvis med enkelte byer, senere opklaring med tørt vejr, nogen sol, 20-27 grader og svag til jævn sydlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
1: Vi elsker Holme. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

Lidt over 10 en torsdag aften, så der ikke er så meget tilbage af torsdagen, men så vil jeg da i hvert fald for nu ønske dig en rigtig, rigtig dejlig weekend, når du når dertil. Jeg hedder Michelle og sidder i studiet en times tid endnu.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Og nu mere musik.

Lorena Euphoria her på Go FM. Lad os lige tage et kig på datoen. Den 18. juni. Vi går 2 år tilbage, for det var der, hvor Justin Timberlake kan faktisk blive arresteret for spirituskørsel. Og det er jo noget af en sag, det er i hvert fald ikke en, man vil have på nakken. Det er jo så heller ikke noget, man skal gøre, men det var i hvert fald det, han blev arresteret for. Det er lidt sjovt i den her sag, fordi at han lagde sig fladt ned og sagde, det er altså... Ja, jeg kan ikke gøre andet, at sådan er det. Han skulle til at på turné, det kommer til at ødelægge turnéen. Sådan er det, man må ligesom tage konsekvenser for sine handlinger. Men det er lidt sjovt i det, hvis man skal finde noget sjovt i det her. Det er, at her i år, der blev videomateriale fra politiets bodycam. Over i USA, der har det jo de her bodycams på. Det blev udgivet, som viser, at ham her, officeren, altså politimanden, som arresterede Justin Timberlake, han var 23 år gammel, og han anede simpelthen ikke, hvem Justin Timberlake var.

0: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
1: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin, Albert Heath
0: og mange flere,
1: så skal du lytte med nu.
2: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenå.
1: Det er alt sammen i samarbejde med Bruns Galleri.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.
5: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland. We'll be right back.

One Republic, I Ain't Worried, torsdag aften. Jeg hedder Michelle, håber du har dig en rigtig, rigtig dejlig torsdag. Får dig en dejlig weekend, det er nemlig efterhånden alt for mig i dag. Jeg er tilbage igen på lørdag formiddag. Og ellers så håber jeg, at du får dig en rigtig, rigtig dejlig dag i morgen.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Lyt med i morgen tidlig hos Magnus og Simone. De har de sidste billetter på højkant til Beach Party. Ellers så kan du også smutte forbi vores hjemmeside gofm.dk og tilmelde dig konkurrencen om Jyllands Park Zoo-billetter. Ha' en dejlig

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
15: Godt at se dig, Cowboy.
16: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
17: Er du en form for seniorlegetøj?
18: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
16: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Slap hende.
19: Jeg har plastikfinger.
16: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
20: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
25: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
26: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
25: Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
27: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Her får du nyhederne.
1: Datacentre og andre større virksomheder bør selv kunne bygge infrastruktur til selvforsynende grøn strøm i Danmark, men det kan de ikke med de nuværende regler, så lyder det fra vicedirektør i Dansk Industri, Troels Ranis. Ifølge Dansk Industri er det i dag praktisk talt umuligt for virksomheder med stort energiforbrug at etablere sin egen vedvarende energiproduktion. En 38-årig mand er ved Københavns Byret blevet idømt 8 års fængsel og udvisning af Danmark i 6 år for en grov voldtægt og 2 forsøg på voldtægt i København. Ifølge dommen opsøgte manden kvinder ved metrostationer i København, hvor han truede dem med kniv. Voldtægten og voldtægtsforsøgene fandt sted omkring nytår sidste år, og retten vurderer, der tale om særligt skærpede omstændigheder. Manden har anket dommen til landsretten. I dag har Vestre Landsret stadfæstet en dom på 3 års ubetinget fængsel til en revisor fra Syddjurs Kommune for momssvindel for over 6 millioner kroner. Sagen handler om flere ejendomshandler tilbage i 2014 og 15, hvor formålet ifølge retten var at trække moms ud af statskassen. Revisoren fra Djursland skal ligeledes betale en bøde på 6,1 millioner kroner, mens en medtiltalt ejendomsmægler også er dømt i sagen. I aften tørt, i nat efterhånden mere skyde og sydpå, måske en enkelt regnbyge mellem 11 og 17 grader og skiftende vind. I morgen først skydevejr mange steder stedvis med enkelte byer, senere opklaring med tørt vejr, nogen sol 20-27 grader og svag til jævn sydlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Vejlby. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Sluk hende.
16: Der er plastikfingre.
12: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
1: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin, Albert Heath
0: og mange flere,
1: så skal du lytte med nu.
2: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenaa.
1: Det er alt sammen i samarbejde med Bruuns Galleri.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Go FM.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: HomeTix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Vi elsker Højbjerg. Vi elsker dig. Go FM, lyden af Aarhus.

0: Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
1: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin, Albert Heath
0: og mange flere,
1: så skal du lytte med nu.
2: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenå.
1: Det er alt sammen i samarbejde med Bruuns Galleri.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Har du pluskort?
19: Ja.
18: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
19: Ja.
18: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
19: Ja.
18: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
19: Ja.
18: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
19: Nej.
18: Der fik jeg dig.
19: Ja.
18: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
20: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
21: Færdig!
20: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
22: It's a Sunweb holiday.
23: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
0: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Vi elsker Malling. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så en dag i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Dette er GoFM.
9: Og nu tilbage

0: Hvis du godt kunne tænke dig at høre Tessa,
1: Ude af Kontrol, Mille, Bav, Kato, Omar, Anton Westerlin, Albert Heath
0: og mange flere,
1: så skal du lytte med nu.
2: Vi giver dig nemlig muligheden for at komme til Beach Party på stranden i Grenå.
1: Det er alt sammen i samarbejde med Bruuns Galleri.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra. Hver gang.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: El-Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale El-Giganten.
9: El-Gigante. Erhverv.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk.
16: indeklima i bilen.
19: Vi elsker Midtby. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.